0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten

0: ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
8: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: sit sä yrität löytää sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketeollisuuden ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Paras sekoitus.

0: tippas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, tämä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööt-saaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, milloin se puhelu tulee. Se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Paras sekoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Moikka taas! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kuulet tämän äänen...

0: Olet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy!
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintä arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

Aveena. Täyttä eloa. Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Oletko sairastanut sydän tai

0: aivoinfarktin. Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmi Simpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
12: Kun on uudet silmälasit.
13: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Sittari hoitaa.
17: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
10: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
10: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäin

0: Energian kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesi putos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesi putos.
1: Ei se ole vesi putos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesi putos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Joo, mutta ei tarvitse kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesi.
1: No, mutta
2: semmonen,
1: joo. Suihkulähde, eikä mikään vesi putos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihku lähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
12: Kyllä. Tohon.
0: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
13: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Urnajaiset alkakoon!
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana. Sittari
13: hoitaa. Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari hoitaa.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
0: Sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: No moi, täällä Anna.
2: Moi Anna.
3: No moi Anna, missä sä oot?
1: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
3: Mä sanon myöskin, että sä teet historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
1: No ei varmaan, vaan hikoillut täällä ja odottanut, että milloin se puhelu tulee. Se täytyy vastaa. Hirveä stressi.
3: Mahtavaa.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
18: Särkänniemeen, Särkänniemeen. Sittari hoitaa.
19: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
20: Paras sekoitus.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino

0: vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ootko jo kuullut uutiset?
5: Eh.
4: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
5: Eikä? Missä?
4: Sitä ei kerrottu.
5: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
8: Settari hoitaa.
9: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Paras sekoitus.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3. Janakkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tervakosken liittymä, Linnatuuli. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Tervakosken liittymä, Linnatuuli. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Todella meheltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Auto ei starttaa kotipihalla.
16: Autoliitto auttaa.
15: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
16: Autoliitto auttaa.
15: Jäätelö sulaa.
16: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus jäseneksi autoliitto.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
19: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Iloinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Alo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertoa. No niin, tää
9: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oi!

0: täyttä eloa.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Pohjantie, Oulu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnanmaan liittymä, Pateniemen liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Linnanmaan liittymä, Pateniemen liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkku.

0: pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Halo?
9: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Pohjantie, Oulu. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Linnanmaan liittymä, Pateniemen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Linnanmaan liittymä, Pateniemen liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
9: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
8: Autoliitto auttaa.
9: Kala nappaa.
8: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
13: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
12: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
13: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
16: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
18: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
17: Tuuri.fi.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Parveke, ikkunat etelään. Iso ruokapöytä, miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Paras sekoitus.

0: päivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
2: Fittari hoitaa.
3: Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 8,99 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Fittari hoitaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
7: Päätimme ihan vaan palloilla.
6: Palloilla? Mitä ihmettä?
7: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
6: Mitä tarkoitat?
7: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Se suojautuu.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Paras sekoitus.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Go-Auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mm, todella meretä.
7: Mm. Joo, todella mureta.
6: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
9: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalekikanttiin.
11: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Ratapihankatu Turku. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Koulukatu. Liikennevalot. Epäkunnossa. Eli liikennetiedote tielle, Koulukatu. Liikennevalot. Epäkunnossa.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
18: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
17: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
19: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: keskustelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ratapihankatu Turku. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Koulukatu. Liikennevalot. Epäkunnossa. Eli liikennetiedote tielle, Koulukatu. Liikennevalot. Epäkunnossa.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
6: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Oi salta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
17: Päätimme ihan vaan palloilla.
16: Palloilla? Mitä ihmettä?
17: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
16: Mitä tarkoitat?
17: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
20: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
19: Ihan vaan kotiavaimia.
20: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja.
21: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
22: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
23: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
22: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
24: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
25: Kuin toinen maailma.
26: Ideapark.
27: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
28: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää.
0: Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Asiasta tiedottaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan epidemia johtui iduista. Selvitykset osoittivat tartunnan ensisijaiseksi levittäjäksi Italiasta kaupatut sinimailasen idätetyt siemenet. Kuolemantapauksia on raportoitu 2, molemmat Suomesta. Toisen kuolemantapauksen liittymistä epidemiaan ei ole pystytty vahvistamaan. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin yhteensä 109. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Iranin vallankumouskaarti sanoo sulkeneensa Hormuzin salmen toistaiseksi. Kaarti kertoi asiasta varhain sunnuntaina Iranin valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan. Vallankumouskaarti sanoo tätä ennen tulittaneensa salmella luvatonta reittiä kulkenutta alusta. Kaartin mukaan kyse oli varoituslaukauksista, jotka osuivat alukseen ja pysäyttivät sen. Hormuzin salmi suljetaan tapauksen vuoksi, vallankumouskaarti sanoo. Kaartin mukaan salmi pidetään suljettuna eikä yhtäkään alusta päästetä läpi ennen kuin Yhdysvaltojen toiminta-alueella päättyy. Britanniassa entisen ministerin murhatutkinnassa tehtiin eilen uusi kiinniotto. Paikallisten poliisiviranomaisten mukaan 28-vuotiasta brittimiestä epäillään Anne Widdecomben murhasta. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Anne Widdecombe löydettiin torstaina kuolleena kotoaan Haitorvaalen kylässä Devonissa. Widdecomben epäillään kuolleen jo keskiviikkona. Poliisin mukaan toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että epäilyllä murhalla olisi poliittinen tai terroristinen motiivi. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt myräkkä aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksille.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Sunnuntai brunssin vieraana mulla on arvostettu näyttelijä, entinen appiukkoni Esko Kovero, a.k.a. Ismo Laitella. Tervetuloa, Esko.
2: Kiitos, Kaima. Kiitos.
1: Mahtavaa, että pääsit. Siis vihreä viime. Me ollaan siis tästä puhuttu monet kerrat, että sun pitäisi tulla mulle vieraksi sunnuntai brunssia. Nyt se hetki on koittanut.
2: Jipii.
1: Tuossa just kerrot ennen kuin aloitettiin nauhoitusta, että nyt kun tätä tehdään, niin tämä on niin kuin loppuviikkoa, niin alkuviikko on ollut aika siis täynnä kuvauksia, pitkiä päiviä. 25 vuotta tulee. Eikö sitä nyt tule?
2: Taitaa tulla 26, kohta 27. Sopimus allekirjoitettiin.
1: Kyllä. Se on ollut melkoinen rupeama Suomen suurimmassa saippuasarjassa.
2: Niin, olisiko se Suomen ennätys?
1: Taitaa olla.
2: Niin, voi, aika lähellä.
1: Taitaa olla. Minkälaisia fiiliksi? Miten sä peilaat tuota 27 vuotta, mikä nyt on eletty salkkareita?
2: No, on sanonut sillä tavalla, että jos silloin kun aloitettiin, niin joku on sanonut, että Erikäisen Eskon kanssa tehdään haastattelu 27 vuotta myöhemmin. Keskustellaan tästä asiasta, niin en olisi uskonut, että olisin lähettänyt hänet vaikka jonnekin lepäämään. Mutta hirveän nopeasti on aika mennyt ja enhän mä näin kauan täällä olisi ollut ennen, mä olisi viihtynyt. Työpaikkanahan tuo on ollut mulle aivan loistava ja sopinut tosi hyvin.
1: Yeah.
2: Että se on semmoinen hyvin positiivisella tavalla erikoinen työpaikka, että
1: yeah.
2: Siellä on nuorta energiaa ja vähän vanhempaa ja siellä on vaan joku semmoinen fjonga, joka vetää.
1: Yeah. Sä oot, tuossa kun juttelin täällä radiossa kollegoiden kanssa, että Kove tulee haastatteluun, niin sanoit, että sä oot vähän niin kuin kaunissa ja rohkeasta, niin Erik Forrester. Mies, joka on niin kuin pitänyt liimana koko salkkarit periaatteessa niin kuin kasassa, että se aika lailla niin kuin henki löytyy tällä hetkellä niin kuin sinun hyvin vahvasti.
2: Niin,
1: miltä se tuntuu?
2: Mä en ole sitä sillä tavalla ajatellut silleen, että mä kuvittelen olevani vain yksi monista, että yhteistyötähän tuo on. Kun sinä tuet minua ja minä tuen minua, niin minä onnistun.
1: Ja.
2: Mutta se on vaan mennyt jotenkin näin. Ja mä oon niin kuin sitä pysähtynyt ajattelemaan jotenkin. Että siellä on niin kuin mä tuossa edellä totesin sen, että semmoinen hyvä yhteishenki ja yhteismeininki. Ja kun noin nopealla aikataululla tietysti tehdään, niin siinä pitää ollakin tietyn tyyppisiä ihmisiä kimpassa, että niin kuin sullakin ehkä on kokemusta asiasta. Että siellä on semmoinen oma fjongansa, että siellä kyllä viihtyy.
1: Niin kyllä. Mä tuossa katson, kun oli tulossa, niin mä katson, että mitä kaikkea Eskosta on niin kuin tehty ja kirjoitettu. Niin, no, siis haastatteluita on tosi paljon. Ne liittyy suurimmaksi osaksi tietenkin salkkareihin, mutta siis ootko tehnyt paljon muutakin näyttelijänä. Ja ensinnäkin siis siitä, että silloin joskus aikoinaan, kun sä lähdet teatterikorkeakouluun, niin ykkösel sisään.
2: Joo.
1: Mikä on siis, ymmärtääkseni, melkoisen harvinaista. Vai oliko se siihen aikaan harvinaista, että pääsi ykkösellä sisään?
2: No, kyllä se aika harvinaista oli, että käsittääkseni, että ei ihan, ja sitten mun kohdalla vielä silleen, että mä tulin tuolta vähän niin kuin Itä-Suomesta silleen, josta nyt ei niin hirveästi niitä pyrkijöitä aina ollut, ja se oli sitten mun kotiseudulla aika iso juttu, kun sitten napsahti kohalleen toi pääseminen.
1: Ja.
2: Että en mä tiedä, osa sanoa, pitäisi kysyä niiltä, jotka otti mut sisään, että mikä musta oli niin loistavaa. Musta oli varmaan semmoista kehityskelpoisuutta ja sitten enhän mä missään tapauksessa ollut mikään niin kuin kaikki osaava ja ruokainen. Silloin niin kuin ei pidä tuommoinen opiskelija ollakaan, vaan kouluhan se opettaa
1: niin sitten
2: toivottavasti 4 vuodessa jonkinlaiseksi. Ja sitten työ.
1: Niin.
0: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutus.

0: Vakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Todella meretää.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Outokumpu on se paikka Pohjois-Karjalasta, mistä sä tuut. Se on mullekin sinänsä niinku tuttu paikka, että mä oon asunut siis siellä Joensuussa ja Liperissä, niin Outokumpuhan on niinku sitä samaa seutua. Tuleeko käytyä vielä Outokumpussa paljon?
2: Joo, tulee käytyä, että ainakin kerran vuodessa. Ja. Mulla on vielä vähän sukulaisia siellä ja isä ja äiti on sitä haudattu sinne. Että.
1: Minkälaista se oli olla niinku lapsuuttaa siihen aikaan Pohjois-Karjalassa?
2: No Outokumpuhan oli, jos siitä puhutaan vähän, niin sehän oli kaivospaikka.
1: Se oli kaivos, joo.
2: Se kaivos hallitsi sitä, että kaikki oli niin kuin jotenkin kytköksissä kaivokseen. Ja olen sanonut sitä, että sotien jälkeen, nyt jos mennään vähän historiaa taaksepäin, niin sinne kokoontui työpaikan takia niin eri puolilta Suomeen niin kuin työläisiä. Ja sitten tuli semmoinen niin kuin sekoitus sillä tavalla, erilaisia maakuntia ja kulttuureita. Siellä oli Imatran talo ja siellä oli Abessinian talo ja tällaisia näin. Niin se oli aika värikästä se porukka siellä. Ne toi oman lusikkansa soppaa ja niin kuin sanottu, niin kaivos hallitsi, mutta se sitten olihan siellä tietysti nämä koulut, että oli mahdollisuus käydä reippaasti ylioppilaskasta ja siitä sitten monet lähtikin opiskelemaan eteenpäin muualle Suomeen. Ja. Mutta kaivos oli se juttu.
1: Kaivostoimintaa, jota nyt siellä ei enää ole. Outokumpuhan on siinä mielessä. Mutta Outokumpuhan edelleenkin siis ihan validi, niin kuin, onko se, eihän se kaupunki ole vielä?
2: On.
1: Kaupunki. Se on kaupunki, Outokumpu, kyllä.
2: Kyllä.
1: Että sehän niin kuin Pohjois-Karjalana rikastuttaa sitä ympäristöä. Mites missä kohtaa se sitten niin kuin ajattelit hakeutua tai mietit, että nyt mä haen teatterikorkeakoulu Helsinkiin. Niin. Outokummusta Helsinkiin siihen aikaan, niin se on aika iso hyppy.
2: Oh,
1: se on. Vaan se edelleenkin toki, jos lähtee Outokummusta pääkaupunkiseudulle.
2: Niin. Mun kohdalla se kävi sillä tavalla, että meillä oli tuolla keskikoulussa semmoinen suomen kielen opettaja, joka niin kuin innosti meitä niin kuin teatteriin. Eli me tehtiin kaikki joulujuhlanäytelmät ja kevätjuhlanäytelmät, ja mä siitä sain jotenkin kipinen. Ja tässä yhteydessä täytyy mainita, että jälleen kerran tämä kaivos, eli Outokumpu Oy, niin järjesti aina niin kuin työläisilleen tämmöisen teatteri-illan. Silloin Joensuun kaupunginteatteri kierti Pohjois-Karjalan läänisiä. Ja Jouko Turkan ohjaama Hyvästi Mansetti. Ja mä pääsin isän kanssa katsoa sen, ja kun mä näin sen, niin se oli jotenkin niin kuin käänteen tekevä, että mä ajattelin, että voi hitto, kun pääsis tuonne rampin toiselle puolelle joskus. Ja se niin kuin kylvi sen siemenen sinne.
1: Ja
2: sitten siinä kävi vielä silleen, että meillä oli semmoinen ohjelmaryhmä kuin Prolet, että me lauleskeltiin ja ympäri Pohjois-Karjalaa erilaisissa tilaisuuksissa, lähinnä työväenluokan tilaisuuksissa, vappukeikkaa ja tällaista näin. Se on Pohjois-Karjalan agitprop.
1: Okei.
2: Okay. ja sitten siinä ryhmän yhden tutun, niin veli oli päässyt teatterikorkeakouluun, saikko se Jesse tuolta Joensuusta. Ja sitten se sanoi mulle vaan yhtäkkiä, heitti siinä, että ootko koskaan ajatellut pyrkiä teatterikorkeakouluun? Ja mä olin niin kuin, että what? Mitä ei? Mulla oli silloin jo ihan hyvä ammatti ja mä olin Outokummun kaupungilla töissä ja tälleen näin. Mutta sitten sekin taas se kyti siellä ja mä salaa lähettelin ne paperit ja sain sieltä kutsun ja sitten salaa lähdin pyrkimään silleen. Pomo vähän ihmetteli, kun muilla kaikilla oli lomat merkitty silleen juhannuksen molemmin puolin ja mulla oli jossain siellä toukokuun alussa, että mikäs tää on. Sitten mä jouduin siinä vähän niin kuin sanomaan, että joo, ei kun mulla on yksi vaan tuttu ja käy katsomassa tuolla tuohon aikaan, että näin poispäin. Sitten lähin ja kun ne oli nelivaiheiset silloin ne kokeet, mä ajattelin, että kyllähän mulla nyt varmaan se viikko riittää. En ollenkaan elättänyt toiveita, että pääsisin niin kuin sisään ja tai tällä, että käyn katsomassa, mitä se on. Siinä semmoinen kutka oli mulla. Mutta sitten siinä kävikin niin, että mä joudun sille pomolle soittaa, että mä oon nyt täällä Helsingissä pyrkimässä teatterikouluun ja mä tarvisin vielä viikon lisää lomaa, että mä oon viimeisessä vaiheessa täällä.
1: Ja mitä hän suhtautui siihen?
2: Hän suhtautui yllättävän hyvin, sanoi ilman muuta, pidä vaikka kuukausi, kunhan vaan pääset sinne.

0: Vaan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Mitäs sun porukat siellä ja sukulaiset Outokummussa, kun sä kerrot niille, että tämmönen haku on nyt mennyt ja...
2: Joo, ne nuoremmat kaverit oli tietysti hirveän innoissa ja onnittelevat kaikkea, mutta mun äiti, joka eli silloin, isä oli jo edes mennyt, niin, niin hän oli vähän silleen, että mitä varten sä nyt tommoseen lähdet, että sulla oli hyvä ammatti täällä, tää on, ja etän sä nyt, eihän tommosella näyttelijä omalla ensin elätä itteensä, niin. Tälleen näin. Kunnes hänen ystäväpiirinsä oli saanut sitten monen äidin vakuuttuneeksi, että tää on ihan hyvä ratkaisu.
1: Mutta... Onko se muuten, miten sä koet, koetanko se edelleenkin, että esimerkiksi näyttelijän ammatti on vähän silleen, että no eihän se nyt ole mikä ammatti. Koska siihen aikaan voisin kuvitella, että väillä itsekin kuulee, että mä oon radiojuontaja. Mm. Ja on silleen, että ajaa.
2: Niin, että onko se oikeaa töitä?
1: Onko toi oikea työ?
2: Niin, no, on se varmaan muuttunut vähän, niin. Että silleen, silleen pidetään jopa ammattina silleen, jolla voi niin kuin ansaita penekolia ja leivän päälle. Mutta silloin se oli just niin kuin sä sanoit silleen, että onko se sirkusta ja sirkushuveja ja tämmöistä näin, että onko se oikeaa työtä ollenkaan.
1: Mutta siihen aikaan sanotaan näin, että tämmöiset niin kuin elokuvatähdet, Taunopalot ja kaikki tällaiset, ne oli varmaan niin kuin sellaisia, mitä ihaltiin, niin kuin ison elokuvan tähtiä.
2: Toki, joo. Mutta
1: oliko sulla niin kuin enemmän sitten niin kuin, tavallaan, kun sä haet sinne, no sinne kun hakee, niin tietenkin on auki kaikelle. Mutta oliko sulla joku tietty ajatus siitä, että okei, kun mä pääsen näyttelijäksi, niin kun pääsen kouluun, teatterikorkeakouluun, niin että mitä sitten, teatteri, televisio, elokuva?
2: Ei mulla ollut noin pitkälle meneviä ajatuksia, okay. Vaan olin niin innoissani siitä, että mä pääsen oppimaan tätä lajia niin kuin silleen, että mulla on täällä, että mä voin improvisoida ja mä voin laulaa ja mä voin sitten näytellä etyydeissä ja tälleen näin. Ja mä olin niin siitä, että ne tuli vasta ne sitten, ne kiinnityskarjamarkkinat, niin ne tuli paljon myöhemmin neljän vuoden jälkeen sitten, että minne lähdetään. Ja mullahan oli silleen kyllä siinä mielessä, mä olin armeijan aikana vielä niin kunnollinen, että mä olin sitten tuolla Rissalassa Karjalan lennostossa loppuajan ja sitten siellä oli Sotkussa, Sotkussa oli Kuopion kaupunginteatteriin noita lippuja. Ja ne ei mennyt millään, no ei tietenkään, kun jatkat iltalomilla, nehän lähti diskoon sinne, näin paitsi. Niin sitten mä olin vielä niin kilti, mä sanoin, että mä voisin ottaa ne, ja mä kävin siellä katsoa monta esitystä Kuopioon, ja ihastuin aivan hitosti sitten koko, niin se oli vielä potkuna sitten kans tälle pyrkimiselle, ja sille ajatukselle, että lähdetäpäs pyrkiä jo.
1: Joo. No miten siihen aikaan sitten, kun valmistui teatterikorkeakoulusta, niin napattiko se niin kuin suoraan lennosta, vai miten siinä käytännössä meni?
2: Kyllä. Just mainitsin on karjamarkkina, mutta sillä ne johtajat kävi kattelemaan niin kuin lopputöitä. Ja sitten, jos ne tarvisi jotain, niin ne otti yhteyttä. Ja tietysti varmaan niin kuin meidänkin kurssilta ehkä jotkut ottivat jo itse yhteyttä jonnekin teatteriin, jonka he katsovat mielenkiintoiseksi. Ja mulle kävi vielä silleen, että Kuopion kaupungin teatteri yllätys oli kiinnostunut musta.
1: Okay.
2: Ja mä olin jo pitkällä sitten silleen nimeä vaille paperiin, niin sopimusta lähden Kuopioon sitten koulun jälkeen. Mutta sitten ihan viimeisiä esityksiä, mitä meillä oli lopputöistä, niin tuolta Vaasasta toi Ossi Räikkä oli katsomassa. Ja se sitten soittaa sitten mulle, että kiinnostaisiko sua Vaasa. Pohjois-Karjalan poika Vaasa, joka on ihan toisella puolella. Menikin ihan ruotsikielinen ja näin poispäin oli silloin vielä ensimmäisenä ajatuksena. Ja sitten mä olin niin kuin, että mitä mä tein? Ja sitten mä keskustelin meidän opettajien kanssa siellä, että mulla on tällaista näin, että mikä teidän mielestäni olisi mulle niin kuin edullisinta. Ja silloin Vaasassa oli hyvä boosti päällä ja ne oli sitä mieltä, että jos sä haluat niin kuin töitä tehdä, niin kuin varmaan kannattaa niin kuin ajatella sillä tavalla heti koulusta pääseneen, niin mene Vaasaan.
1: Ja
2: niin mä tein sitten sen ratkaisun, että lähdin Vaasaan hyppytuntemattomaan. Enkä ole katunut sitä, että se oli oikein hyvä 2 vuotta. Ja sitten sieltä Turkuun ja sitten sieltä työvikseen Tampereelle. Ja sitten freelanceriksi ja loppuhistoria.
0: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Käynnistynyt.
10: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
11: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10€ ostoksille. Ifolor.fi.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: No miten hei Esko sun kohdalla, niin sä oot kumminkin ammatiksessa tehnyt tätä jo suhteellisen kauan ja menestyneesti, niin miten niin kuin perhe siinä vieressä, kun sä oot ollut paljon töitä freelancerina, niin kuin sanoit, kaupunginteatterissa on ollut prokkiksi ja päällekkä ja saanut melkein postit kääntää siihen, niin miten siinä sitten niin kuin avopuolison ja isyys kulkenut rinnalla?
2: No eihän se joka päivä mitään semmoista hirveä avostakaan ole ollut. Mm. Että nyt on vähän huono omatunto siitä, että mitä mä niin kuin esimerkiksi mun lasten kanssa, jotka nyt on aikuisia jo ja tällainen näin, niin olinko mä nyt tarpeeksi hyvä isä nyt, kun isänpäivät oli tossa noin. Ja vielä niitä lahjoja on kuitenkin jotain tullut, että eikä sitten kaikki ole ihan pieleen mennyt. Mutta onhan tämmöinen tietysti aina sydän syrjällään asian suhteen, mutta tietysti mä seurustelin jo lasteni äidin kanssa silloin, kun mä pyrin teatterikorkeakouluun, että hän pääsi heti alusta lähtien mukaan ja on kannustanut mua aivan. Ja en ymmärrä, että mitähän kaikki ne ylämäki- ja alamäki-systeemit on kestänyt, että hatun nosto hälle.
1: Onks hän on eri alalla?
2: On. Ihan täysin. Onneksi.
1: Niin.
2: Silleen, kahta ekoa ehkä tuolla huoneistossa kestäisi kukaan.
1: Niin, millainen se muuten on? Mä oon aika usein näyttelijöiltä kysynyt, jotka täällä mulla on sunnuntabrunssin vierenä käynyt, että sit kun sulla on tietty niinku rooli, niin sähän elät ja hengität sitä roolia, sähän opiskelet sitä roolia ja sit sä oot siinä roolissa ja sit kun se leffa on kuvattu tai sarja on tehty, niin sit menee vähän aikaa, että taas niinku pääsee siihen omaan itsensä ja sit tulee taas joku uusi rooli. Mitä sun kohdalla, kun sä oot palannut 27 vuotta Ismo Laitelana, niin miten sä oot pystynyt erottaa Ismon ja Eskon keskenään? Koska sehän kulkee sulla joka päivä mukana.
2: Joo, aivan.
1: Halusit tai et?
2: Halusin tai en, kyllä pyörii jossain pikkuaivoissa joku, että miten mä ton teen, tai mitä se nyt tuossa, ja voisiko se olla noin, ja tällaista prosessia se aina on. Mulla oli kyllä siinäkin mielessä hyvä tuuri tuossa, vaikka raskastahan se oli silloin alussa, ja varsinkin tämmöisillä syksykeleillä ja pimeätä ja tällaista näin, mutta että se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Ismoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ismona toivottavasti. Että siinä saa olla niin kuin yksi ja rauhassa asian kanssa ja pyöritellä niitä. Mutta muistan kyllä, että Työviksessä esimerkiksi kiitoksista lähti, siinä meni joku varttitunti, kun suurin piirtein oli sitten kotona sohvalla, niin eihän sitä ollut vielä kotona. Kyllähän sitä tuijotti niin kuin jotakin vaan jotain seinää ja vähän aikaa niin kuin aivot raksutti jotain tyhjää, että pääsi pois siitä pläjäyksestä, minkä oli juuri äsken esittänyt.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Poimispa joku meidät piirakkaan.
1: Se olisi ihan super.
0: Tai hilloon.
1: Ihan super.
0: Tai jogurttiin.
1: Super!
0: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
1: Ihan super!
2: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
1: Ihan super!
3: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää sunnuntaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Asiasta tiedottaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan epidemia johtui iduista. Selvitykset osoittivat tartunnan ensisijaiseksi levittäjäksi Italiasta kaupatut sinimailaisen idätetyt siemenet. Kuolemantapauksia on raportoitu 2, molemmat Suomesta. Toisen kuolemantapauksen liittymistä epidemiaan ei ole pystytty vahvistamaan. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin yhteensä 109. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä toiseenkin alukseen Hormusin salmella. Kaarti kertoo Iranin valtion mediassa, että salmen määräyksiä rikkoneeseen alukseen on isketty. Vallankumouskaarti kertoi yöllä tulittaneensa Hormusin salmella luvatonta reittiä kulkenutta alusta. Tämän jälkeen kaarti kertoi sulkevansa salmen liikenteeltä. Yhdysvallat aloitti uuden iskujen sarjan yöllä vastauksena laivaiskuun. Aamulla Yhdysvallat ilmoitti iskujen päättyneen. Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham on kuollut. Asiasta kerrotaan hänen sosiaalisen median tilillään julkaistussa viestissä. Viestin mukaan Graham kuoli lauantai-iltana äkillisen sairastumisen seurauksena. Graham oli kuollessaan 71-vuotias. Graham valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen ensimmäistä kertaa vuonna 1994. Etelä-Carolinan senaattoriksi hänet valittiin vuonna 2002. Graham oli tunnettu muun muassa presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikan haukkana. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt myräkkä aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingon torjuntatehtäviä pelastuslaitoksille.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Kesän kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Salkkarit, se suosio on jotenkin niin kuin, onko se yllättänyt sua, että miten se on edelleenkin niin kuin niin suosittu TV-ohjelma sarjana? Että ihmiset seuraa sitä ja mullakin, mä niin kuin olin pois siitä jo nyt ollut kohta vuoden verran, niin mulle edelleenkin tulee viesti, että mitä sille Petrille kuulee, onko se Petri tulossa takaisin. Ja, että se on tosi vahva ja mä olin tosi vähän aikaa siinä. Sä oot ollut siellä niin kuin päivittäin, niin mistä sä luulet, että tämä suosio niin kuin on niin käsittämätön? Ja vielä semmoinen erikoishuomio, kun sitä jotenkin aina miettii, että salkareita katsoo perheelliset äidit tai vanhemmat tyypit, niin nuoria, mulla on tullut siis tosi paljon kouluissa nuoria, kenen kanssa mä käyn juttelemaan, mun tyttären ikäisiä 16-vuotiaita, jotka on silleen, että sä oot salkkareissa. Että se on niin kuin sukupolvet koko aika vaan niin kuin tulee mukaan ja mukaan, niin mistä se johtuu, että se on niin kiinnostava?
2: No jos lähtee sitä niin kuin silleen jotenkin perkaamaan silleen, niin yksihän on tietysti tämä prime time, 19.30. Se on aika hyvä esitysaika.
1: No kyllä.
2: Ja tämä kertoo tämä juttu niin kuin suomalaisista ihmisistä. Mm. Ja omalta roolista, niin kuin mä sanoin, että jos Ismo näkee ja sen toilauksia ja elämää tuolla noin, niin varmaan antaa jonkinlaista lohtua, että jollain ihmisellä menee vielä huonommin kuin muu. joskus, mutta siinä on niinku kiinnostavia ne hahmot. Ja sitten tuossa, mistä mä puhuin sitä koukutuksesta, se jää aina semmoiseen kohtaan, että on niinku kiva seurata. Ja tästä on muodostunut se jatkuvuus.
1: Kyllä.
2: Ja niistä on tullut tavallaan niinku semmoisia tuttuja, ja perhe, mulle on tullut monet sanomaan, mutta että silleen niinku, teitähän sä niinku jossain bensa-asemalla tai jossain niinku siellä. Mutta kun sä oot meidän olohuoneessa melkein illasta, niin susta on tullut niinku tuttu. Mm. Ihan niinku hyvän päivän tuttu. Mm. Että ne juttelee mulle ihan niinku vanhalle tutulle.
1: Niin,
2: että me ollaan niin kuin oltu siellä jo pitkään, me ollaan ylitetty semmoinen raja, että meistä on tullut, en mä nyt sano, olisiko eräänlainen instituutio, että se kuuluu päivään jokaiseen se salkkarit, ja järjestetään jo niitä, että hei silloin, niin taikka katsotaan jotain jälkiäänityksiä tai nauhoituksia sitten sen myötä. Plus, että kun tämä on mennyt kanssa silleen niin yhden rajan yli 27.5 sukupolvea, hei, funtsikaa sitä,
1: niin
2: siellä on 27-vuotias äiti, joka voi ehkä 1-vuotiaalle tai 2-vuotiaalle lapselle vielä sanoa, että hei, mä tunnen ton Laitelan Ismon tosi hyvin, kun mä olin joskus silloin pieni sun ikäinen ja tälleen näin, niin tulee jo tällaistakin keskustelua.
1: Niin, kyllä, kyllä. Miten sä oot kokenut sen, tuossa juttelin Sami Uotilan kanssa, joka on Aki Nikkisenä tehnyt kanssa aika pitkään, tai itse asiassa Pete on kanssa käynyt täällä mulla Suunta Plusin vieraana, miten sä koet sen julkisuus ja se, että siellä on ihmisten päällä vaikea erottaa, että sä oot Ismo, sä oot Esko nyt tässä tilanteessa. Miten sä oot oppinut kokemaan sen?
2: Kyllähän se aluksi vähän silleen, niin kuin mikä voima tuolla telkkarilla on Suomessa ja varmaan koko maailmassa, mutta silleen yllätti, että herranjestä. Et mäkin olin tosiaan tehnyt 15 vuotta niin kuin lavalla töitä, eikä ihan rauhassa sai mennä kaupassa. Ei kukaan tullut hirveästi nykimään hihasta eikä ottamaan, silloin ei otettukaan mitään kaverikuvia, mutta nimikirjoituksia tai tällaista näin.
1: Ja.
2: Mutta että sit vaan sitä, niin kuin tää on tämmöstä, että rupesi niin kuin ajattelemaan ja kiertämään sitä ajatusta päässään, että voinko mä jäädä niin kuin kotiin, että mä en voi liikkua missään julkisesti, jos se mua hirveästi häiritsee, mutta Mick Jagger on tainnut sanoa sillä tavalla, että kodissakin 4 seinän sisällä voi tulla hulluksi.
1: Niin.
2: Että tietysti se, että sä oot niinku suht hyvällä tuulella, että älä mene silloin, kun ihmisiähän vaan mekin ollaan, on niinku huono päivä.
1: Kyllä.
2: Niin ei kannata lähteä sinne niinku tiuskimaan toisille syyttömille ihmisille, että mene sinä siitä nyt jonnekin, että ymmärrä mistään mitään, niin silloin tulee raskaaksi. Mutta että sitten kun juttelee ja jaksaa se muutama hymy sinne ja ottaa kuvalta ja antaa nimikirjoituksen, niin kaikki menee ihan ok.
1: Niin. Kyllä.
2: Että se on kuuluu tähän juttuun ja tähän ammattiin. Mm. Se on vaan hyväksyttävä.
1: Mm.
2: Ja sitten katsotaan vähän, että miten tuolla taavertaa.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussakortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: Kaupanut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.

0: koe päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: No mites sun lapset, jotka on nyt aikuisia, ne on kumminkin koko sen nuoruuden ja lapsuuden olleet siinä katsomassa, että iskä on Ismo Laitelana telkkarissa, niin mitä siellä heidän koulussa tai kaverit, jotka tulee käymään kylässä, niin millaista se on sitten ollut heille? Oletko miettinyt sitä?
2: No onneksi mä asun Tampereella semmoisella alueella Tahmelassa, että siellä on niin kuin, mä en ole ainut sitten, että siellähän on Mikko Alatalo ja tällaista porukkaa, että tällaisia julkiksia on pyörinyt siellä sankoon joukoin. Että niiden kaverit sitten niin olivat nähneet muitakin kuin Ismo Laitelan todellakin, ja sitten se meni ihan ok. Ei ne ole siitä mitään sen kummemmin puhunut. On kai niillä sitten, pitäisi kysyä ehkä niiltä, että mitenkä pahasti, onko tullut mitään kiusaamisia tai tämmöisiä, näin tuskin. Koska en ole siitä hirveästi valitellut. Että ne on tottunut. Nekin oli aika pieniä, kun mä aloitin tähän. Niin mä oon ollut niin kuin aina. Että isällä on tommonen homma ja se käy niitä välillä tekemässä ja sillä siisti.
1: No hei Tampere, sehän on nyt tietenkin tässä nyt kun oli Hartwall-areena nykyään Veikkaus-areena kiinni. Niin Tamperehän keskittyy aika paljon asioita. Nokia-areena kun rakennettiin, niin sinne rupesi tulemaan jo maailman tähtiä ja UMK-finaalit. Ja jotenkin tuntuu, että siellä niin kuin aika paljon tapahtui viihteenkin puolella. Miten sä koet Tampereen kaupunkina?
2: Mä koen sen sillä tavalla, no palataan siihen alkuun, kun on maalta tavallaan lähtenyt, niin sehän sopii mulle oikein hyvin, kun se on järviseutuu siinä. Mm. Että ei meressäkään mitään vikaa ole, Vaasa ja Turku ja Helsingin, mutta se jotenkin niin kuin mun geenit sopii paremmin sinne. Ja hämäläisethän on ok, silloin ei mitään vähän karjalaiseen verrattuna, niin pärjätään. Ja nythän siellä on hirveän hyvä bössi, on ratikkaa ja just on Nokia-areenaa ja ynnä muuta. Ja siellä on kuitenkin hyvä tekemisen meininki sitten. Ja toi koronahan just ajattu sen, että siitä tuli melkein Suomen pääkaupunki ja ehkä sitä vielä joskus tuleekin.
1: Niin, ei sitä koskaan tiedä. Hei, tohon liittyen, niin kun sä oot päässyt tekemään näyttelijähommia ja sitten sulla on sitä näkyvyyttä, niin Ei varmaan yksi eikä kaksi kertaa, kun on pyydetty politiikkaa mukaan. Onko pyydetty?
2: No joo, täytyy myöntää, että on.
1: Joo. Onko ollut mielessä, että pitäisikö lähteä? Oletko semmoinen poliittinen vaikuttaja?
2: Mä oon sen uran tehnyt silloin nuorempana jo, että sanotaan, että mulla loppui se politiikan, no äänestämässähän mä käyn tietenkin joka kerta, mutta että siihen kun mä tulin teatterikorkeakouluun, jos siitä puhutaan vielä sillä tavalla, että silloin oli tämä taistolaisuus teatterikorkeakoulussa aika kovasti esillä, kun mä tulin sinne, että siinä saa olla huulipyörän, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Mutta sehän laantui sitten siitä jo pikkuhiljaa, että niin mä oon jättänyt tuon politikoinnin sitten noille ammattilaisille, että en ole lähtenyt mukaan.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
1: Mä just katsoin jonkun haastattelun, kun te olitte ollut katsomassa TTK:ta ja siellä sitten toimittaja ihmetteli, kun sulla on vanha nokialainen käytössä. Ja
2: niin kuin tämä on herättänyt, joo.
1: Niin ja sitten kun on puhuttu siitä, on muista, kun mä olin tuossa meidän WhatsApp-ryhmässä, Salkkareiden WhatsApp-ryhmässä, niin sut liitettiin sitten siihen WhatsApp-ryhmään.
2: No joo, väkisin, joo, jotenkin.
1: Miten tämä?
2: Opin lausumaan sen oikein, niin kuin WhatsApp.
1: Niin miten?
2: Se oli vaate, joku WhatsApp.
1: Niin miten tota, sä oot siis ihan, sä oot ihan tietoisesti halunnut vähän niin kuin pysyä pois siitä.
2: Joo.
1: Eikö niin?
2: Joo. Mua häiritsee niin kuin hirveästi tuolla, niin kuin kun kattelee ja ajelee tätä ja tätä muuta, niin kaikillahan se on se kasvanut käteen siltä.
1: Kyllä.
2: Se on koko ajan siinä. Mm. Että ehkä mä pelkään, että mä niin kuin addiktoidun, herkkänä addiktoituneena semmoiseen, niin kuin, että mä oon koko ajan siellä. Täytyy sanoa, että onhan mulla tabletti, niin kuin, että mä kokonaan ole silleen niin kuin pois, mutta tuota, niin mä tabletilla hoidan noin helvetin konesysteemit, eli sähköpostit ja tällaiset näin.
1: Ja
2: tuota... Ja sitten läppäri kotona, mutta ja pakottivat verkkopankkiin, senkin mä nyt oon opetellut, joo. Ja tota, mutta puhelut ja tekstiviestit ja matopeli mä hoidan tällä mun omalla 3-tonnisella.
1: Kyllä. Tiedät, et sä jäänyt mistään paitsi, vaikka sä et ole tuolla TikTokissa, etkä Instagramissa.
2: Näin olen antanut ymmärtää. Kiitos Esko sulle.
1: Siellä on mielen rauhaa taattu, koska se on semmoinen, mikä varmasti vie siis monelta.
2: Niin, olen huomannut eräskin. Niin,
1: kyllä. Joo. Ja sitten siellä on just semmoinen tilanne, että jotenkin niin kuin mä en tiedä enää, niin kuin, että miten esimerkiksi kun siellä työympäristössä, kun te olette, niin siellä on niin kuin kaikilla hyvä olla. Mutta sitten just se, että kun puhutaan niin kuin näyttelemisestä ja siinä on niin kuin ollut just esimerkkinä siis hirveä ääripää esimerkki. Jasmin Voutilainen, joka oli pitkään mukana myöskin Salkkareissa. Ja minkälaisia niin kuin kokemuksia taakkoja joutuu kantaa nimenomaan tuon sosiaalisen median puolen kautta. Ja mitä se loppujen lopuksi sitten aiheuttikaan nuorelle, kauniille, herkälle sielulle. Niin se on niin kuin taas sitten se toinen ääripää.
2: Kyllä.
1: Niin kuin tässä. Miten esimerkiksi, miten kun siinä Salkkareissa tapahtuu, siinä perheessä tapahtuu paljon tällaisiakin, tai hyviä asioita, mutta sitten tämmöisiä surullisia asioita, niin miten sä oot kokenut niin kuin näitä?
2: Siis tarkoitat se niin kuin reaalisesti vai siis ihan, juonellisesti?
1: Ihan, niin kuin, ei kun ihan normi elämässä. Sit, kun
2: no onhan ne aina semmoisia, luojan kiitos, niitä ei ole niin kuin ihan jo päivittäin. Että aina kun se tulee, niin kyllä se hiljaiseksi vetää ja silleen niin kuin, että mitä he... Mitä, että onko, Kristo Salminen sanoi aikoinaan, että ihminen on ihmiselle näyttelijä, mutta ihminen on ihmiselle susi, jos ajatellaan, että miten... Ei minkäänlaista niin kuin järjen häivää tuommoisessa hommassa, että se, minkälaista tyydytystä ne saa, kun pääsee toista oikein haukkumaan. Ja kai ne yrittää sitä omaa egoaan jotenkin nostaa tai sitten niin kuin suojella tai jotain muuta, mutta tuntemattomat ovat helvetin koneen käyttäjän tiet.
1: Ne. Se on kyllä totta.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Voila. Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin, nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
2: Sittari hoitaa. Loppuviikon tarjouksina Hätälä tuore lohi 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
3: Sittari hoitaa. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Tässä pikkuhiljaa ruvetaan, Esko, lopettelee. Sulla on nyt siis viikonloppu vapaa. Tässähän kyllä, se koittaa. Mulla on tämmöinen kysymyspurkki. Ja itse asiassa mun tuottaja, kun mä kysyn, että kun tää on kumminkin siis radio-ohjelma, jossa kuunteletko muuten paljon Radio Novaa?
2: Kuuntelenhan mä nyt sitten, kun mä ajan, niin mä olen melkein Nova, en nyt aina auki, mutta silloin tällä.
1: No niin, mahtavaa. Se on kiva kuulla. Arvostan sitä. Radiota, kun ollaan ja musiikkia, niin mä kysyin, että mikä on Eskon toivebiisi, niin siellä tuli Bon Jovin It's My Life.
2: Joo.
1: Onko siinä joku tietty syy, minkä takia sä valitsit tämän biisin?
2: No se tuli mulle kuin salama kirkkaalta taivalta jotenkin, kun mä kuulin sen eka kertaa ja näin jopa videon siitä. Näin. Se kolahti niin kuin aivan älyttömästi, enkä mä ole päässyt siitä niin kuin jotenkin irti, että aina kun multa kysytään, niin mä sanon, että no ainakin tää.
1: Joo. Tiesit sä, että Bon Jovi lähes taas kiertueelle?
2: En.
1: Joo, ensi kesänä ne tekee nyt ainakin 5 tai 6 isompaa keikkaa, että hän harmaa tukkasena lähtee painaa It's My Lifea.
2: Hei, tuleeko Suomeen?
1: No siis ainakaan vielä ei ole ilmoitettu, että nyt on niin kuin Lontoo, 3 keikkaa, tekee Jenkes jonkun verran, mutta sitten jos ne lähtee hyvin, siellä hänellä on ollut äänen kanssa tosi pahoja ongelmia. Että jos se homma toimii, niin sitten todennäköisesti ne tekee sitten jonkunnäköisen maailman kieltoa.
2: Voi kun pistäytyisi täällä. Nimittäin silloin ennen jurakautta, kun olin Työviksessä, niin meillä oli mahdollisuus käydä tuolla jäähallilla katsomassa, kun jätkä oli keikalla bändinsä kanssa.
1: Olitko katsomassa?
2: Olin. Ne on tuo vanhoja tuttuja.
1: Hei, tässä kysymyspurkki, niin ota sieltä Esko 2 kysymystä ja luen ne ääneen ja vastaan.
2: Pohjalta vai päältä?
1: Ihan siis, se on iso purkki, että siellä on paljon kysymyksiä. Siinä on 1 kysymys.
2: Tästä jotain ihan...
1: Ai vitsi, nämä on hyviä kysymyksiä. Mäpäs kysyn nämä sulta.
2: Oletko kaikki nämä itse tehnyt?
1: Nämä on mun ja tuotteen on tehnyt. Niin. Nämä on pahoja kysymyksiä. No tässä on tullut tämmöinen, että mitkä 3 asiaa kuuluvat aina sinun iltarutiiniin?
2: Mitkähän on? Iltalääke.
1: Joo.
2: Pesen hampaat, uskokaa tai älkää.
1: Ja
2: tämä saattaa kuulostaa, mutta mulla on vielä iltarukous.
1: Onko?
2: On.
1: Onko se joka iltainen?
2: On.
1: Joo. Mutta se on hieno traditio. Mä oon jättänyt sen pois, vitsi, mä en tiedä miksi. Mä siis lapsena, sanotaan vielä täysikäisyyteen asti, mä joka ilta rukoilin.
2: Kyllä, kädet vähän aikaa ristiin.
1: Joo.
2: Toimii myös terapiana ja semmoisena feng shuina.
1: Kyllä. Miten se esimerkiksi vuorosanojen opettelu? Kun sä tiedät, että sulla on niinku kuvauspäiviä 4.
2: Joo.
1: Ja huomenna aamulla kuvaus, niin käyt sä vielä illalla läpi vuorosanoja?
2: Mä niin kuin yliviivaan, tai silleen niin kuin, että mitä mulla on.
1: Joo.
2: Niin kuin mä sanoin, niin Luoja on siunannut minua siinä mielessä, että mulla on kohtalaisen hyvä muisti. Että mä pystyn aika nopeasti oppimaan. Että mä rupean niitä tankkaamaan. Mun ei tarvitse tankata niitä kovin paljon. Katon vaan, että tämmöiset kohtaukset, that's it.
1: Iltarukous on hieno. Se pitäisi ottaa kyllä itsellekin takaisin.
2: Ota, kokeile.
1: Sitten vielä yksi. Kuka oli julkis ihastuksesi lapsena?
2: Suomalainen vai ulkomaalainen?
1: Kuka se oli? Suomalainen tai ulkomaalainen? Oliko sulla joku julkis ihastus?
2: Pyhimys. Roger Moore.
1: Aivan, Pyhimys. Hän veti sillä, eikö se vetänyt sillä Volvolla?
2: Volvolla.
1: Se oli kova. Ja sit aina siinä, kun tuli se, mikä se on se rengas niin, pään sinne, päälle, kun se... Pyhimys, se on kova sarja.
2: Mehän mennään tänne outoon läpilevän osastolle nyt koko ajan.
1: Hei, mä päästän sun, Esko, menemään. Super mahtavaa, että pääsit käymään vierailulla. Kiitos tosi paljon. Terveyttä ja pitkää ikää ja sit kun Ismon taas henkilöidyt, niin tsemppiä Ismolle. Juonen käänteitä varmasti riittää tulevalle loppusyksyllä ja ensi keväälle pitkälti taas mennään. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoita? Hän tietenkin kuuntelee Novaa, mutta ne katsoo aina iltaisin 19.30 salkkareita.
2: No ensinnäkin kai mä kiitos sulle, oli oikea etuoikeus vierailla täällä.
1: Kiitos, arvostan suuresti.
2: Kaikkea hyvää sulle myös ja tervetuloa milloin vaan nähdään. Niin.
1: Joo.
2: Ja mitä mä Novalle sanoisin jo, että silleen jotenkin valoon päin, että me ollaan, juhannus on ihan kohta.
1: Niin. niin on. Salkkarit joka arki-ilta kello 19.30 maikkarit. Esko, kiitos kun kävit.
2: Kiitos.

0: life.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila. Mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299, tuukko hakee?
6: En.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
13: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
14: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
0: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään.
20: Presidentti Alexander Stubb kirjoittaa sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kuolinuutisesta. Stubb kutsuu Grahamia ystäväkseen ja sanoo, ettei viikkoakaan kulunut ilman yhteydenpitoa. Viestissä Stubb myös jakoi yhteiskuvan kaksikosta golfkentällä. Stubb kutsuu Grahamia sotilasliitto Naton ja Ukrainan tukijaksi sekä Suomen ystäväksi. Stubb kuvailee Grahamia transatlanttisen yhteistyön kannattajaksi ja kiittelee tämän panosta Yhdysvaltain ja Euroopan suhteiden ylläpitämisessä. Graham kuoli Yhdysvalloissa paikallista aikaa lauantai-iltana. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä toiseenkin alukseen Hormuzin salmella. Kaarti kertoo Iranin valtion mediassa, että salmen määräyksiä rikkoneeseen alukseen on isketty. Vallankumouskaarti kertoi yöllä tulittaneensa Hormuzin salmella luvatonta reittiä kulkenutta alusta. Tämän jälkeen kaarti kertoi sulkevansa salmen liikenteeltä. Yhdysvallat aloitti uuden iskujen sarjan yöllä vastauksena laivaiskuun. Aamulla Yhdysvallat ilmoitti iskujen päättyneen. Lahdessa eilen iltapäivällä tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo Hämeen poliisilaitoksen komisario Elina Katajamäki STT:lle. Yhteenoton jälkeen poliisi otti kiinni 48 ihmistä, joista osaa on ehditty jo kuulustella. Lähtökohta on ollut FC Lahden ja HJK:n kannattajien välinen tappelu, eikä tapaukseen liity ideologisia motiiveja, Katajamäki kertoo. Tappelussa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia, muutama sai ruhjevammoja. Poliisi tutkii kokonaisuudessa useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista sekä vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt myräkkä aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä pelastuslaitoksille.
2: Studiossa Antti Haajanen.
21: Me tiedämme, erittäin hyvää niin suvista tiedät. Sunnuntaita. Näin se on puolipäivä ohitettu tänään heinäkuun 12. ja Radionovassa on tietenkin klassikoiden aika. Anssi Honkanenhan näitä klassikoita tällä taajuudella soittelee melkein ympärivuotisesti sunnuntain alkuiltapäivissä, mutta hänkin viettää kesälomaa ja näin ollen heinäkuun sunnuntaissa soivat Antin kesäklassikot. Minä olen tuo Antti Haajanen ja kesäklassikot otetaan nyt sillä tavalla suurpiirteisesti, että mukaan mahtuu vähän uudempaakin kesäistä musaa. Ja sitten klassikoita, jotka on pitkälti kappaleita, joita on soittanut Radionova liikenteessä lähetyksessä Antin klassikkovalintoina. Eli noita kuluneen vuoden aikana kuultuja valintoja tarinoineen on nyt sitten luvassa myös tänä sunnuntaina seuraavan parin tunnin ajan. Iloisesti käyntiin Pharrell Williamsin kanssa.

Bellini Samba tunnelmista yhteen 90-luvun alun tunnetuimmista hittibiiseistä. Julia Roberts ja Richard Gere tähdittivät vuonna 90 elokuvaa Pretty Woman, ja siitähän tuli elokuvateattereissa nopeasti kaikkien aikojen katsotuin romanttinen komedia. Etenkin Roberts ampaisi Pretty Womanin myötä supertähteyteen Golden Globe-voittajaksi ja Oscar-ehdokkaaksikin. Leffaan haluttiin tietysti myös hittimusaa, ja niinpä sen tuottajat lähestyivät juuri maailmanlaajuiseen menestykseen noussutta ruotsalaisduo Roxettea. Per Jessen ja Marie Fredrikssonin ei tarvinnut ryhtyä luomaan kokonaan uutta, sillä Roxetten tuotannosta löytyy jo sopiva kappale. Se oli julkaistu jo vuonna 1987, mutta muulta maailmalta piilossa Ruotsissa. Maailmanlaajuiseksi hitiksi se nousi vasta uudelleen julkaisun ja tuon Pretty Womanin soundtrackin myötä. Kyse on tästä kappaleesta. It Must Have Been Love.

0: tymäkkä ruotsalainen retro-tuulahdus Antin kesäklassikoissa, Roxettea ja E-Typea peräperää. Kuluneella viikolla saatiin musiikkimaailmasta suru-uutinen. Tunnettu raspikurkku brittiartisti Bonnie Tyler menehtyi sairaalassa Portugalissa 75-vuotiaana. Tylerin parhaat vuodet osuivat 80-luvulle, mutta hän konsertoi kyllä vielä aivan viime vuosinakin myös Suomessa. Tämä ohjelma kunnioittaa Bonnie Tylerin muistoa aivan tuota pikaa. Kuuntelemme yhden hänen rakastetuimmista hiteistään.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä, autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän.

0: Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kesäale Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Total Eclipse of the Heart, näin the late great, the one and only Bonnie Tyler.
1: Radio Novan kesäklassikot, studiossa Antti Haajanen.
0: Ja sitten artisti, joka esiintyy Pori-jatseilla ensi viikolla. Hän on torstai-iltana jatsien pääartisti. Kyseessä on brittimuusikko Seal, joka ei ole viime aikoina säväyttänyt uudella musiikilla, mutta ilmestyy kasvoillaan yli 100 miljoonan amerikkalaisen TV-katsojan eteen viime vuoden helmikuussa amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl-finaalissa, tarkemmin sen mainoskatkoilla. Siilhän tarkoittaa suomeksi hyljettä ja tekoälyllä luotu artisti Siilin kasvoilla varustettu hylje keikaroi jenkkifutisfaneille Mountain Dew-limpparin mainoksessa. Siilin musiikillisesta tuotannosta tiedetään parhaiten vuoden 1994 hitti Kiss from a Rose. Ja saattaapa joku muistaa hänet myös huippumalli Heidi Klumin aviomiehenä 10 vuoden ajalta. Vaan kuka muistaa, mistä kaikki alkoi? No, tästä ympäri maailmaa mainetta niittäneestä hullusta hitistä. Vuoden 1989 maailman mullistukset, kuten Tiananmenin aukion verilöyly ja Berliinin muurin murtuminen, inspiroivat Siiliä laulun tekoon. Tuloksena oli seuraavana vuonna julkaistu Crazy.

Ensi viikon Pori Jazz vieras Seal 80-luvun taitteesta läpimurto hitillään Crazy. Radio Novassa soivat sunnuntain alkuiltapäivästä tietenkin klassikot. Näin kesällä niitä soittelen minä, Antti Haajanen. Kiva, kun oot kyydissä. Tässä kun vuodet vierii, niin klassikoiksi aletaan hyvinkin kelpuuttaa jo 2000-luvun alun kappaleita. Brittiartisti Natasha Bedingfieldin kehutuin teos vuodelta 2004 nimeltään Unwritten on tullut vuosien saatossa vastaan eri yhteyksissä. Sehän menestyy Britanniassa ja Euroopassa heti miten, mutta amerikkalaisyleisö lämpeni vähän hitaammin. Joskin sitäkin tehokkaammin. Kappale oli vuoden 2006 toiseksi soitetuin amerikkalaisradioissa ja sen päätyminen MTVin The Hills reality-sarjan tunnariksi epäilemättä vauhditti menestystä. Se on soinut positiivisen tulevaisuuteen katsovan sävynsä vuoksi jo parinkymmenen vuoden ajan ahkerasti valmistujaisjuhlissa, etenkin angloamerikkalaisessa maailmassa, eikä siinä vielä kaikki. Se päätyi Anyone But You-elokuvan soundtrackille niinkin tuoreeltaan kuin vuonna 2023. Viime aikoina oot saattanut kuulla sen myös erilaisten TikTok-videoiden taustalla, ja nyt kuulet sen Radio Novasta. Natasha Bedingfield ja Unwritten.

Kesäklassikoissa Natasha Bedingfield ja Unwritten. Kappale, jonka olet saattanut kuulla aikaisemmin myös Antin klassikkovalintana Radionova liikenteessä lähetyksissä. Tänäänkin ollaan muuten liikenteessä sitten myöhemmin iltapäivällä kello 16 eteenpäin. Kesäklassikot, se on iltapäivä kahteen saakka ja on tulossa niin rakkauden kesää kuin kuumaakin kesää, eli Popeda taajuudella aivan tuota pikaa.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
17: Paras sekoitus. Watch me.

The Late Great -artisteista puheen ollen, Pate Mustajärvi ja Popeda. Ja sit kuunnellaan klassikko mukavalta amerikkalaismieheltä yhtyeineen. New Yorkilais-syntyinen, mutta San Franciscon alueella varttunut Hugh Anthony Craig tuli tunnetuksi etenkin 80-luvulla musiikkibisneksen Mr. Nice Guyna. Ja ylipäätään hän tuli tunnetuksi paremmin taiteilija nimellään, joka on Huey Lewis. Ystävällinen, nöyrä ja maanläheinen fiilis välittyi miehestä muun muassa vuoden 24 Netflix-dokkarissa The Greatest Night in Pop. Sehän kertoo legendaarisen We Are The World hyväntekeväisyysin levytyksestä vuonna 85 ja osoitti, että se minkä Lewis laulutaidossa häviää, hän paikkaa persoonallaan. Perimätieto kertoo, että jotkut onnelliset pääsivät nauttimaan loppuvuonna 88 Lewisin erinomaisesta yllätyskeikasta Café Metropol-klubilla Helsingissä sen jälkeen, kun tämä oli ensin vetäisyt konsertin täppätäydessä jäähallissa. Kuunnellaan nyt Huey Lewis and the News-kokoonpanon jättihitti vuodelta 86. Tämä ampui leppoisasti listakärkeen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Stuck with you.

0: Hugh Lewis and the News. Ja kyllä se niin on, että 40 vuotta on tämänkin kappaleen ensi julkaisusta ehtinyt vierähtää Meksikon MM-futis vuonna. Kuunneltiin siis Hugh Lewisia ja Stuck with Youta. Hugh itse täytti muuten just viime sunnuntaina 76 vuotta ja käsittääkseni still going strong. Hänhän on myös taitava huuliharpun soittaja. Kello 13 pidetään pieni uutistauko, eli silloin päästään jälleen ajan tasalle koti- ja ulkomaan asioista STT:n uutisten myötä. Ennen STT:n uutisia sitä luvattua rakkauden kesää Helen Hoffnerin kanssa.
1: Radio Nova. Antin kesäklassikot.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
6: Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon.
6: Autoliitto auttaa.
5: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
6: Autoliitto auttaa.
5: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
6: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
5: Entäs jos kala nappaa?
6: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
7: Mitä sä teet?
11: Selailen e-passi savings -kesätarjouksia. Kato näitä.
7: Siis henkilöstöetujako?
11: Ei, vaan tarjouksia.
7: Ahaa.
11: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi -sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
15: ota easy ja nauti edelleen. Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
15: Eikö ole mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
15: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Asiasta tiedottaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. keskuksen mukaan epidemia johtui iduista. Selvitykset osoittivat tartunnan ensisijaiseksi levittäjäksi Italiasta kaupatut sinimailasen idätetyt siemenet. Kuolemantapauksia on raportoitu 2, molemmat Suomesta. Toisen kuolemantapauksen liittymistä epidemiaan ei ole pystytty vahvistamaan. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin yhteensä 109. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lahdessa eilen iltapäivällä tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo Hämeen poliisilaitoksen komisario Elina Katajamäki STT:lle. Yhteenoton jälkeen poliisi otti kiinni 48 ihmistä, joista osaa on ehditty jo kuulustella. Lähtökohta on ollut FC Lahden ja HJK:n kannattajien välinen tappelu, eikä tapaukseen liity ideologisia motiiveja, Katajamäki kertoo. Tappelussa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia. Muutama sai ruhjevammoja. Poliisi tutkii kokonaisuudessa useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista sekä vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kuolemaa sosiaalisessa mediassa. Trump kutsuu Grahamia yhdeksi parhaista ihmisistä ja senaattoreista, joita hän on koskaan tuntenut. Trump kutsuu Grahamia uutteraksi sekä todelliseksi isänmaan ystäväksi ja sanoo, että tätä jäädään kaipaamaan. Graham kuoli paikallista aikaa lauantaina Yhdysvalloissa. Hänen sosiaalisen median tilillään julkaistun viestin mukaan kuolema tuli äkillisen sairastumisen seurauksena. Graham oli kuollessaan 71-vuotias. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt myräkkä aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingon torjuntatehtäviä pelastuslaitoksille.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Radio Novan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.
21: Mahtavaa sunnuntai-iltapäivää, missä ikinä oletkaan. Toivottavasti kesä hellii siellä, missä kuuntelet. Anssi Honkasen lomaillessa Radio Novan klassikoita soittelee heinäkuun sunnuntaisin allekirjoittanut. Ja nämä ovat luonnollisesti kesäklassikoita, koska on kesä. Ja mitä tässä vielä ennen iltapäivä kahta ehditäänkään? Tulossa on vähän kotimaista, on tulossa tanssihittiä takavuosilta. On tulossa vähän reggaetäkin ja tässä yksi mun henkilökohtaisia suosikkeja Stock Aitken Waterman tuottajakolmikon tekemisistä. Jason Donovan ja Too Many Broken Hearts.

Ei tee maailmalle välttämättä pahaa, Stock Aitken Waterman. Positiivisuus. Eikä se nyt huonolta kuulostanut aikanaan myöskään tanssihitti, jossa tavoiteltiin rockibiisin voimaa ja energiaa. Pian kuullaan italialaisen tuottajatiimin Groove Groove Melodin versiot teemasta, eikä se nyt kyllä ihan huono versio olekaan ainakaan kappaleen menestyksellä ja tunnettuudella mitattuna. Kyseisen tuottajatrion muodosti Daniele Davoli, Mirko Limoni ja Valerio Semplici. Vuonna 1989 italialaista rockmusiikkia ei odotettu vakavasti, mutta toi kolmikko yritti rohkeasti luoda Led Zeppelin kautta Deep Purple-tyyppistä voimaa tanssibiittiin yhdistettynä. Tuloksena oli kappale Ride on Time, jonka esitti niin ikään italialainen house-musiikkiin erikoistunut Black Box. Biisistä tuli synnyinvuotensa suosituin Britanniassa ja erittäin soitettu ympäri Eurooppaa sekä Australiaa. Nyt soi Ride on Time.

0: Meillä kesäklassikoissa soi kaikenlainen kesäinen musa. Siinä IVG:tä ja Raappanaa. Depeche Mode odottelee ihan nurkan takana ja kun kesäklassikot etenee, niin päästään nauttimaan myös punk-henkisen uuden aallon yhtyeen uudesta tulemisesta. Ja kun klassikosta on kysymys, niin tuo uusi tuleminenkin tapahtui 90-luvulla. Yksityiskohdat luvassa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
6: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Radio Nova. Antin kesäklassikot.
1: Tämä klassikko vie meidät 90-luvun loppuvaiheisiin. Vuonna 1999 julkaistiin kappale, joka nosti Blondi-yhtyeen parrasvaloihin ja listojen kärkeen 17 vuoden tauon jälkeen. Uusi tuleminen oli väkevä etenkin Euroopassa ja jostain syystä Uudessa-Seelannissa. Punk-henkinen uuden aallon rockia edustanut Blondihan porskutti Debbie Harryn johdolla kovaa alunperin 70- ja 80-lukujen taitteessa. Tämän yllättävän uuden tulemisen mahdollisti yhtyeen kosketinsoittajan Jimmy Destrin kynäilemä biisi. Sen inspiraationa toimi Destrin nuoruusvuodet katolisessa koulussa, kun hän fantasioi unelmiensa tytöstä. Blondin comeback-hitti on nimeltään Maria.

Radio Novassa soi kesäklassikot. Antti tässä. Nastaa, kun oot mukana. Seuraavaksi siirrytään Blondin ja Debbie Harryn seurasta yhtyeeseen, joka ponnisti alun perin 70-luvulla Rockfordin kaupungista Yhdysvaltain Illinoisin osavaltiosta. Reilut 100 kilometriä Chicagosta länteen. Kyseessä on rockibändi Cheap Trick, jonka suurin menestys koitti vuonna 1988 kokoonpanon pehmeämpää puolta esitelleen voimaballaadin myötä. Cheap Trickin jäsenten alkuperäinen reaktio kappaleeseen oli tosin kaikkea muuta kuin pehmeä. Epic-levyyhtiö käytännössä vaati bändiä käyttämään Lap of Luxury-albumillaan ulkopuolisia lauluntekijöitä ja tyrkytti sille vahvasti pariakin biisiä. Toinen niistä oli Look Away, jota Cheap Trick piti aivan kamalana. No, siitä tuli lista ykkönen Chicagon esittämänä. Ja sinne Billboardin rankkauksen piikkipaikalle se meni tämä Cheap Trickin mielestä vain vähemmän huono kappalekin. Laulu, jonka pumppu suostuu siis levyttämään vasta pitkän suostuttelun jälkeen pitkin hampain. Kyseessä on englantilaisten Bob Mitchellin ja Nick Grahamin amerikkalaisyhtyeelle kynäilemä The Flame.

0: Cheap Trick ja Flame, Antin kesäklassikoissa. Seuraavaksi kuultava kotimainen biisi omistettakoon kaikille, jotka tänä sunnuntaina taittaa matkaa jossain julkisessa kulkuneuvossa. Ja kyllä meillä on vielä ripaus regeetäkin luvassa ennen kahta ja uutisia. Kannattaa pysyä taajuudella.
1: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Oveena. Täyttä eloa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
7: Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
13: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
14: Päätimme ihan vaan palloilla.
13: Palloilla? Mitä ihmettä?
14: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
13: Mitä tarkoitat?
14: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
19: Autokeskus.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Paras sekoitus. Watch me.

Egotripin matkustajasta siirretään kesäklassikoissa hyvän tuuliseen reggae-hittiin, joka kreditoidaan toisinaan puoliksi UB40-yhtyeelle. Mutta kun tarkkoja ollaan, niin siinä on mukana UB40ista vain Campbellin veljekset Ali ja Robin. Pääesiintyjä on joka tapauksessa Pato Banton, jolle tämä kappale oli uran tähtihetki. Jo 80-luvun puolivälistä asti aktiivisesti reggae-skenessä vaikuttanut Birminghamilaisartisti on ollut kyllä tuottelias myöhempinäkin vuosina ja albumeita on ilmestynyt lähemmäs 20. Suurelle yleisölle Pato Bantonin tekemisistä on kuitenkin tutuin cover-versio Eddie Grantin ja The Equals-yhtyeen 60-luvun hitistä. Se ampui brittilistan kärkeen syksyllä 94 ja muistan kyllä ihan omakohtaisesti tökänneeni tämän paikallisradion CD-soittimeen täällä Suomessakin lukuisia kertoja 90-luvun puolivälissä. Pato Banton yhdessä Campbellin veljesten kanssa. Baby Comeback.

0: comebackista puheen ollen, teen omani tähän studioon jo reilun 2 tunnin kuluttua. Nimittäin Radionovasta kuullaan kello 14 tietenkin uutisia, ja uutisten jälkeen soi tuttuun sunnuntaiseen tapaan Top 20-lista. Säkin voit vaikuttaa tuohon listaan äänestämällä omaa suosikkias Radionovan nettisivuilla. Tämän sunnuntain osalta on ikävä kyllä liian myöhäistä, mutta ensi viikolla jälleen uusi lista. Sunnuntaina kello 14.16. Ja sitten kello 16 jälkeen täällä ollaan taas. Nimittäin silloin Radionova syöksähtää liikenteeseen. Mulla on studiossa kaverina Mikko Suursalmi, ja ilta 8 kohden mennään muun muassa liikenteen ja urheilun merkeissä. Niin, urheilusta puheen ollen, ei muuta kuin mansikoita ja champagnea esiin. Wimbledonissa on vielä miesten finaali tänään jäljellä. Päätän tämän klassikkohomman tänään kappaleeseen, josta saattaa tulla erään kasvisuutejuoman mainoskin mieleen. Robin Beck pääsee nimittäin ääneen, ei muuta kuin kasarisaabista katto auki, nupit kaakkoon ja kolajuomaa käteen. Can't beat the feeling. Moi moi.
1: Radio Novan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila. Mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
7: Niin, nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhtiloon. Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
9: HSL!
8: Lähimaksuhelppous viehättää.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-Auto. Miten voi?
13: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
18: Kesästä kaiken irti saa Serena.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Asiasta tiedottaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan epidemia johtui iduista. Selvitykset osoittivat tartunnan ensisijaiseksi levittäjäksi Italiasta kaupatut sinimailaisen idätetyt siemenet. Kuolemantapauksia on raportoitu 2, molemmat Suomesta. Toisen kuolemantapauksen liittymistä epidemiaan ei ole pystytty vahvistamaan. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin yhteensä 109. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lahdessa eilen iltapäivällä tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo Hämeen poliisilaitoksen komisario Elina Katajamäki STT:lle. Yhteenoton jälkeen poliisi otti kiinni 48 ihmistä, joista osaa on ehditty jo kuulustella. Lähtökohta on ollut FC Lahden ja HJK:n kannattajien välinen tappelu, eikä tapaukseen liity ideologisia motiiveja, Katajamäki kertoo. Tappelussa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia. Muutama sai ruhjevammoja, poliisi tutkii kokonaisuudessa useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista sekä vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa. Itäiseen Kiinaan saapuneen bavimyrskyn jäljiltä ei toistaiseksi ole raportoitu kuolonuhreista väkirikkaassa maassa. Taifuuni on laantunut trooppiseksi myrskyksi, ja sen odotetaan laantuvan entisestään, kun se ennusteiden mukaan jatkaa matkaa sisämaassa pohjoiseen. Bavi saapui Kiinan itärannikolle ennen puolta yötä lauantaina paikallista aikaa, kertoi valtiollinen Xinhua-uutistoimisto. Tuolloin hirmumyrskyn tuulet vielä ärjyivät noin 40 metrin sekuntinopeudella, kun se iskeytyi maihin. Myrsky on aiheuttanut muun muassa tulvia. Kuluvan kesän lämpöennätys on rikottu, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa lämpötila nousi 30,3 asteeseen tänään hieman ennen kello 13. Aiempi lämpöennätys mitattiin toukokuun 20. päivä. Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattiin tuolloin 30,2 asteen lämpötila.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä en lähde sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
9: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
10: Niin. Nötkötti säilyy.
9: No joo.
10: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
9: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
10: Joo.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Oikeusasuntoja.
5: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
8: Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
13: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€. Ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
17: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
14: Oikotie, suos uuteen kotiin vie.
15: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan.
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Presidentti Alexander Stubb kirjoittaa sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kuolinuutisesta. Stubb kutsuu Grahamia ystäväkseen ja sanoo, ettei viikkoakaan kulunut ilman yhteydenpitoa. Viestissä presidentti myös jakoi yhteiskuvan kaksikosta golfkentällä. Stubb kutsuu Grahamia sotilasliitto Naton ja Ukrainan tukijaksi sekä Suomen ystäväksi. Stubb kuvailee Grahamia transatlanttisen yhteistyön kannattajaksi ja kiittelee tämän panosta Yhdysvaltain ja Euroopan suhteiden ylläpitämisessä. Graham kuoli Yhdysvalloissa paikallista aikaa lauantai-iltana. Lahdessa eilen iltapäivällä tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo Hämeen poliisilaitoksen komisario Elina Katajamäki STT:lle. Yhteenoton jälkeen poliisi otti kiinni 48 ihmistä, joista osa on ehditty jo kuulustella. Lähtökohta on ollut FC Lahden ja HJK:n kannattajien välinen tappelu, eikä tapaukseen liity ideologisia motiiveja, Katajamäki kertoo. Tappelussa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia. Muutama sai ruhjevammoja. Poliisi tutkii kokonaisuudessa useaa pahoinpitelyä, laitonta naamioitumista sekä vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoa. Espanjassa ainakin 12 ihmisen hengen vaatineet maastopalot on saatu aisoihin. Asiasta kertoo Andalusian aluehallinnon johtaja. Los Gallardosin alueella roihunnut palo on siinä pisteessä, että palon tieltä evakuoidut yli 1000 ihmistä voivat palata koteihinsa. Tuulen tyyntyminen ja ilmankosteuden lisääntyminen ovat auttaneet tilanteessa. Torstaina syttyneitä paloja oli sammuttamassa satoja palopelastajia ja lukuisia sammutuslentokoneita. Maastoa ehti palaa yli 6000 hehtaaria. Ainakin 12 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui. Kuluvan kesän lämpöennätys on rikottu, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa lämpötila nousi 30,3 asteeseen tänään hieman ennen kello 13. Aiempi lämpöennätys mitattiin toukokuun 20. päivä. Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattiin tuolloin 30,2 asteen lämpötila.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
6: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Lampaa paras

0: Noin. Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Mm, todella meretä.
2: Mm. Joo, todella mureta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella hyvä.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Retki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: me. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: romaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Lidlissä on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
4: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan.
6: Olipa hieno hyppy.
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Parveke. Ikkunat etelään.
8: Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Presidentti Alexander Stubb kirjoittaa sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kuolinuutisesta. Stubb kutsuu Grahamia ystäväkseen ja sanoo, ettei viikkoakaan kulunut ilman yhteydenpitoa. Viestissä presidentti myös jakoi yhteiskuvan kaksikosta golfkentällä. Stubb kutsuu Grahamia sotilasliitto Naton ja Ukrainan tukijaksi sekä Suomen ystäväksi. Stubb kuvailee Grahamia transatlanttisen yhteistyön kannattajaksi ja kiittelee tämän panosta Yhdysvaltain ja Euroopan suhteiden ylläpitämisessä. Graham kuoli Yhdysvalloissa paikallista aikaa lauantai-iltana. Yhdysvaltain asevoimat sanoo iskeneensä viime yön aikana noin 140 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Ilmoituksen mukaan viimeisin iskujen sarja on päättynyt. Kyseessä oli viikon kolmas iskujen sarja Iraniin. Yhdysvallat sanoo osuneensa tällä viikolla yli 300 kohteeseen. Yhdysvaltojen mukaan iskujen perusteena on Iranin tekemä isku Hormusin salmella kulkeneeseen laivaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo Iranin valtion mediassa, että se vastasi iskuilla Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa, Bahrainissa ja Katarissa. Itäiseen Kiinaan saapuneen Bavi-myrskyn jäljiltä ei toistaiseksi ole raportoitu kuolonuhreista väkirikkaassa maassa. Taifuuni on laantunut trooppiseksi myrskyksi ja sen odotetaan laantuvan entisestään, kun se ennusteiden mukaan jatkaa matkaa sisämaassa pohjoiseen. Bavi saapui Kiinan itärannikolle ennen puolta yötä lauantaina paikallista aikaa, kertoi valtiollinen Xinhua-uutistoimisto. Tuolloin hirmumyrskyn tuulet vielä ärjyivät noin 40 metrin sekuntinopeudella, kun se iskeytyi maihin. Myrsky on aiheuttanut muun muassa tulvia. Kuluvan kesän lämpöennätys on rikottu, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa lämpötila nousi 30,3 asteeseen tänään hieman ennen iltapäivä yhtä. Aiempi lämpöennätys mitattiin toukokuun 20. päivä. Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattiin tuolloin 30,2 asteen lämpötila.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Entäpä sitten sää? Huomenna ei taideta ihan 30 yltää, joskin maan etelä- ja länsiosissa saadetaan yltää hellelukemiin huomennakin. Idässä ja pohjoisessa on huomenna lämmintä 17-23 astetta. Maan länsiosissa on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta mitä idempään mennään, sitä pilvisempää ja sade- ja ukkoskuurotkin mahdollisia. Pohjois-Suomessa huomenna pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutainen.
14: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
13: Erinomaisen hyvää monin paikoin helteistä sunnuntaita. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4 ja Radio Nova on liikenteessä tästä ilta 8 saakka. Studiossa Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi.
15: Etelä-Suomessa voi ainakin sanoa nyt ihan huolella, että kuuma, kostea ja hikinen on tämä säätila, mikä tässä vallitsee. Mukavaa sunnuntai. Toivottavasti viikonloppu on sujunut vähintään niin hyvin kuin ajattelit, että sen pitäisi mennä. Ja me ollaan täällä nyt sitten paluuliikennettä valvomassa. 0-108-06000 on meidän tuttu studionumero. Siihen voi soittaa tai laittaa WhatsApp-viesti, jos tien päältä jotain havaitset.
13: Ja jo ennen lähetystä on tullut WhatsApp-viestejä tilanteesta Porvoon moottoritiellä,
15: joo, missä mennään. Hellu pisti viestin, että idemmän Söderkullan rampilta 3 kilometriä itään kävi onnettomuus. Tuossa tovi sitten Helsinkiin päin menevät kaistat oli jossain vaiheessa kokonaan suljettu. Se oli pari autoa kunnolla rutussa ja se aiheutti siis aikamoista ruuhkaa ja hidastelua. Nyt tuo tilanne alkaa tasoittua sieltä, mutta edelleen varmasti, jos siellä niin kuin Söldvikin läntisen liittymä ja Sipoon boksin välillä ajelee, niin tuota kannattaa varautua Helsinkiin päin ajaessa vähän hidastelu.
13: Joo, Mervi viesti sieltä, että liikenne ohjattiin vanhalle Porvoon tielle, mutta en tiedä, onko nyt liikenteen ohjaus sitten tässä kohtaa jo pois pelistä ja Porvoon väylä vetää. Mutta jonottamiseen siellä on tosiaan syytä varautua. Liikenteen lisäksi ainakin urheilua ja musiikkia tarjolla tässä lähetyksessä ja kyllähän alkuun on oikeastaan pakko soittaa tämä. Relax, take it easy, se olkoon meidän reseptimme tähän helteiseen iltapäivään. Mika.

0: Näin Anja. Sitten liikennetietoa. Tässä on nyt suorastaan häkellyttävän paljon onnettomuustietoja, vaikka ajo-olosuhteet ovat erinomaiset, mutta liekö helle sitten pehmittänyt kuskien päät?
1: Tiellä 12 Raumalla Lapin kohdalla on sattunut tässä äskettäin liikenneonnettomuus. Tämä ei ole kovinkaan vanha tieto, joten jos sulla on siitä tarkempaa infoa, niin 0108-06000 numero voit laittaa viesti.
0: Hattulassa tiellä 57 on tapahtunut myös onnettomuus ja sen verran merkityksellinen, että yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Mikä mahtaa olla tarkempi paikka? No, se on Hattulasta 1,5 kilometriä Rahkoilan suuntaan. Tie numero siis 57. Ja sitten vielä vähän pienempi tie, nimittäin 561 ja Pielavesi. Sielläkin on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, kun siitä Tenhusaaren tienhaarasta painellaan semmoinen reilu 4 kilometriä Levälahden suuntaan. Tiellä 561 Pielavedellä siis onnettomuus.
1: Seiskatiellä oli isompi hässäkkä tuossa reilu tunti sitten, oli vielä aika paljonkin ruuhkaa. Siellä on siis Schöldvikin läntisen liittymän ja Sipoon boksin välillä sattui onnettomuus. Pari autoa siellä näki Hellun viestin mukaan oli mukana ja aika kunnollakin rutussa. Molemmat Helsinkiin johtavat kaistat oli suljettu hetken aikaa ja liikenne ohjattiin vanhalle Porvoon tielle. Mutta nyt ainakin Fintrafikin mukaan liikenne on palautumassa normaaliksi, eli Schöldvikin läntisen liittymän ja Sipoon boksin välillä.
0: Sanna kysyy, että tuleeko tänään Jussi Pohjonen liikennespesialisti. Kyllä tulee. Liikennegrilli kuumenee tuossa noin varttitunnin kuluttua. Eli jos sulla on liikenneaiheinen kysymys mielessä, niin tuikkaa tulemaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Backstreet Boys, Radionovassa, biisi nimeltään Shape of My Heart. 0108-06000 numero, mitä Ape mielessä?
1: Joo, just tuossa sanoit, että, niin tota, että keli on joka puolella mitä mainioin ja oli Rauman Lapissa tuo liikenneonnettomuus, niin syynä lienee täällä erittäin raju ukkoskuurot, mitä on ja nopeus putoo niin, että 60-kymmissäkin on niin tota, vesiliitovaara, että niin tota, siinä lienee syy täällä seutumassa.
2: No tämähän oli Ape erinomainen tarkennus, toden totta. Ukkoskuurot tässä maan yli pyyhkii ja se näyttäisi kyllä, kun sadetutkaa just vilkaisen, niin Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme alue olevan eniten niiden vaikutuspiirissä.
1: Ja.
2: Kyllä ne siitä ohikin menee. Kiitos, kun soittelit.
1: Joo, kiva. No niin, moi.
2: Yes. Moi, moi.
3: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
5: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
6: Vesiputos.
5: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
6: Vesiputos.
5: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi, vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
6: Joo, mutta ei tarvitse kirjaimellinen, kyllä sekin on vesiputos.
5: No, mutta semmoinen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde.
4: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kotiin.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: täyttä eloa.
1: Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
10: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Paras sekoitus.

0: Britney Spears. 16.26 kuuntelet Radio Novaa liikenteessä vuoden kuumimpana päivänä. Studiossa Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi ja lisää kuumia kolleja taajuudelle. Eli liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen, missäs hellettä pidät?
1: Kiitos kysymästä. 66 tie Pirkanmaa. Toden totta, helleraja on täälläkin mennyt rikki, koska auton mittari näyttää 26 astetta, eli pilvessä on taivas, mutta lämmintä piisaa.
0: Ja siellä ukkospilviäkin saattaa jossain horisontissa näkyä, ainakin tosiaan tuon sadetutkan mukaan, niin sillä suunnalla voi tulla vettäkin.
1: Joo, ei ole kyllä kohdalle osunut, mutta paikkapaikoina on tie ollut märkä, eli sangen paikallisia lienevät kuurot sitten, kun ne rovahtavat alas.
2: Mä olen itse lähdössä kans Pirkanmaalle. Pidä poissa ne kuurot sieltä, niin pääsee mukavasti sitten iltauinille vielä. Hei, meillä on kysymyksiä valtavan paljon. Otetaan ensimmäinen Hannulta.
3: No Hannu tässä soittelee, rohtari.
2: Terve.
3: Semmoista kysyisin Jussi Pohjoiselta, että jos autossa on peräkärry, ei kun tuo vetokoukku, niin eikö se pii olla 2 kolmiota?
2: Niin.
0: Varoituskolmioista lienee siis.
1: Niin, Hannu tarkoittaneen varoituskolmioita. Nyt moottorikäyttöisessä ajoneuvossa pitää olla varoituskolmio, eli peräkärryssä sinällään ei tarvitse olla. Eli enpä ole tällaiseen pykälään kyllä törmännyt ja melkein sanoisin, että tietäisin, jos näin olisi. Eli vastataan ei. Ei tarvitse olla, mutta tietenkin eihän sitä mitään haittaa ole, koska kyllähän varoituskolmio on ihan oiva liikenneturvallisuutta edistävä väline ja Suomessa muuten tämmöiset liikenneturvallisuusvarusteiden pakollisuus on aika minimaalinen, eli varoituskolmio oli enää ainoa, mikä on pakko sieltä autosta löytyä. Tosin kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta meillä tosiaan vähän vaaditaan varusteita, ja jos nyt vaikka tietää, että asuntovaunu on siellä perässä tai autotraileri tai mikä tahansa, niin eihän mikään toki estä 2 varoituskolmiotakaan kuljettamasta.
2: Ja sitten Peten kysymys. Pete on jälleen lukenut uutisen henkilöautosta, joka on ajautunut moottoritiellä vastaan tulevien kaistalle. Miten tulisi toimia muiden autoilijoiden, jos huomaa, että tämmöinen erhe on tapahtunut?
0: Tai autoilijan itse, jos tajuaa siinä kohtaa, niin, että joo. Painaa ramppia väärään suuntaan.
1: No tietysti siinä tapauksessa, että itse olet virheen tehnyt, niin mitä pikimminkin poistua tietenkin sieltä moottoritieltä.
0: Mutta miten poistut, jos painat sä ramppia niin. Sen väärään suuntaan? Mm.
1: Joo, eihän siinä sitten auto oikeastaan muuta kuin, mitähän nyt tähän sanoisin, nyt pistettekin minut kiperään tilanteeseen.
0: Tien sivuun, niin, sanoisin.
1: Joo, no joo, melkeinpä näin, koska mä mietin sitä, että tietysti, että jos olet rampilla ja huomaat sen, niin olisiko ihan jopa viisasta lähteä peruuttamaan sitä rampia takaisinpäin, että ei menisi itse sinne motorille. Se nyt voisi olla ainakin tämmöinen pienimmän riesan tie, ei ole hyvä vaihtoehto sekään. Sitten jos olet siellä moottoritiellä, olisiko mahdollista tehdä U-käännös ikään kuin kaistan oikeaan kulkusuuntaan, mutta ei se U-käännöskään kyllä sillä moottoritiellä ihan niin kuin ei terveellistä eikä turvallista ole, riippuen tietysti liikennemääristä ja liikenteen vilkkaudesta, mutta olen havainnut, että esimerkiksi tavallinen autoilija aika usein aliarvioi niin kuin moottoritiellä käytettävät nopeudet, koska olen nähnyt muun muassa jalankulkijoita siellä jotakin irtoromua keräävän ja he eivät ehkä kaikki ymmärrä, kuinka kova vauhti 120kin on. Eli ei se U-käännöskään hyvä ole, eli vaaran ja vahingon välttäminen on totta kai kaikilla se tärkein keino, mitä pitää tehdä, mutta jos nyt taas sitten sivullisena huomaa sen, niin kyllähän tämä niitä 112 puolen juttuja on, eli pitäisi hätäkeskukseen ilmoittaa ja yrittää virkavaltaa saada sinne, ja jos itse matkustat sitten niin kuin toiseen suuntaan, niin ehkä jopa tämmöisellä kaukovalon merkeillä yrittää kiinnittää muiden autoilijoiden huomio siihen, että jotakin erikoista sieltä on tulossa, eli joku on tulossa vastakarvaan, eli kaikin keinoin pyrkiä varoittamaan sitä muuta liikennettä. Hankala tilanne, paha tilanne ja valitettavan usein kuitenkin vaan toistuva tilanne.
0: Tosiaan 112 ensin ja sitten sen jälkeen 0-108-06-1000, niin sitten on varmaan kaikki voitava tehty.
2: Sitä kautta saataisiin aika nopeasti ehkä.
0: Aika monellekin se tieto. Mm. Kyllä. Kiitoksia Justi, odotaan vähän musaa väliin ja sitten jatkuu. Eli Liekin heitin, Linda ja Pete tässä.

0: Liikennegrilli jatkuu ja odotaan muuten Veijon juuri tullut WhatsApp-viesti numeroomme 0108 06 000. Porvoon motorin rampilla tuli poliisi vastaan mutkan takaa. Takana oli lähellä auto, joten hidasti nopeuden alas ja onneksi muuten olisi tullut äkki tilanne, että näköjään kun puhuttiin tästä moottoritietä väärään suuntaan ajamisesta, niin virkavaltakin voi yllättää. Mutta mennäänpä seuraaviin kysymyksiin ja otetaan Veksin kysymys. Miksi moottoripyörät saa ajaa pitkillä valoilla päivällä, Jussi Pohjonen?
1: No eiväthän he saisi ajaa, mutta nyt ehkä avaan vähän Pandoran lipasta, koska joskus vielä takavuosina ihan vahvasti jollakin ennakoivan ajon kursseilla ja muilla liputettiin tämän puolesta, että moottoripyörät käyttäisivät pitkää valoa päivälläkin, jolloin tavalliset autoilijat huomaisivat sen paremmin ja osaisivat kiinnittää tarkkaavaisuutensa moottoripyörään ja ehkä sen käyttämään kovempaan nopeuteen ja näin erottuisivat vaikkapa samaan suuntaan kulkevista mopoista, kun mopoilla olisi vähän pienempi tuikku siellä, mutta eihän meillä lainsäädännössä ole mitään moottoripyörän kaukovalojen käyttölupaa olemassa, ja tämä on vähän tämmöinen kitkat-nastat-tyyppinen juttu, että tämä jakaa ihmiset vahvasti kahteen eri koulukuntaan, että onko se hyvä vai huono juttu, ja itse aina liputan tämmöisten näkyvien ajovarusteiden puolesta ja kaikesta muusta, eli en itsekään nyt pidä kovin järkevänä sen kaukovalon käyttöä päiväsaikaan, mutta kuten sanoin, asioilla on puolensa, mutta ei se ihan lainsäädännön mukaista ole.
0: Ja nyt kun Jussi sanoit tämän vastauksen, niin elävästi muistankin, että tästä on käyty armoton debatti joskus takavuosina tässä lähetyksessä, kun 10 vuotta ja ylikin on ohjelmaa tehnyt, niin kaikki aiheet on käsitelty. Kyllä. Mutta ne tulevat jo itsellekin osin uusina eteen. Hyvä, että taas käsiteltiin.
2: Palataan
1: debattia odotellessa.
0: Just näin.
2: Palataan autokantaan. Katja kyselee, että saako B-kortilla ajaa Ford Ranger-merkkistä autoa, joka on rekisteröity kevyt kuorma-autoksi.
1: Onkohan Ford Ranger näitä Amerikassa valmistettuja jenkkiautoja vai mistä lienee kysymys? Mutta siis kuten ajoneuvoluokan nimikin kertoo jo, eli kevyt kuorma-auto, niin silloinhan sitä ei henkilöautokortilla saa ajaa, vaan voisin veikata, että Ranger menee tähän C1 painorajaan, eli yli 3,5-tonninen, mutta alle 7,5-tonninen, eli vaatii sen C1-luokan kortin. Ja tämä kannattaa toki muistaa sitten myöskin, kun perävaunuja kytketään, niin siellä äkkiä tarvitaankin vähän isompia kirjaimia sinne ajokorttiin. Mutta niin kuin lähtökohtaisestikin, niin ei saa henkilöautokortilla kuorma-autoa ajaa, eli ei käy.
0: Ja mitä tulee Ford Rangerin valmistukseen, niin Euroopassa myytävät uudet Ford Rangerit valmistetaan Fordin Silvertonin tehtaalla Etelä-Afrikassa. Erityiset ja suorituskykyiset Ranger Raptor-mallit kootaan puolestaan Thaimaassa. Tiesi
2: ja
0: ei kertoa tähän väliin.
1: Aitoja Etelä-Afrikan jenkkiautoja.
0: Näitä ilmeisesti. Justi, tässä on sekä Mikolla että mulla myös henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjaavat liikennekysymykset kielen päällä. Mitä sanoisit, jos otetaan reilun tunnin kuluttua vielä liikennegrilli special juontajien kysymykset?
1: Sanon siihen, että näin toimitaan.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näillä ollaan Eagle Eye Sherry, hänen Eagle Eye Sherry äänessä oli Jussi Pohjonen, johon törmäämme vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta nyt on törmäilty Espoossa, kun Kehä Ykköseltä ajellaan Turun väylälle.
1: Joo, nimenomaan siitä kun liitytään Ykköstielle. Se on siinä Sellon kohdalla tuo kyseinen...
0: Sellon jälkeen
1: sattunut se onnettomuus. Se ramppikaista, kun liitytään Kehä Ykköstielle kohti Turkua, niin siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Liikenne ruuhkautuu.
0: Siinä on siis kaksi kaistaa, jotka yhdistyy, niin siinä sitten ilmeisesti on kolahtanut. Harmi homma. Ja tiellä 12 onnettomuus, niin kuin ollaan jo aikaisemmin kerrottu, Rauman, Lapin ja Euran Naarjoen välillä. Ja siellä on tie 12 nyt suljettu liikenteeltä tämän onnettomuuden takia. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tie 12 sulki Rauman, Lapin ja Euran Naarjoen välillä. Senkin seurassa päästään jatkamaan pian ja David Gettaa tulossa myös Alesson ja Madison Lovin kanssa.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Todella mereta.
4: Joo, todella mureta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimalta viikoksi oma saari.
8: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Ootko jo kuullut uutiset?
18: Eh.
17: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
18: Eikä? Missä?
17: Sitä ei kerrottu.
18: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
19: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
21: Paras sekoitus.
22: Klassikoita.

0: Never going home tonight. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 5. Se tarkoittaa sitä, että noin puolen tunnin päästä pureudutaan sunnuntain sportteihin, jo sitä ennen tulossa STT:n uutisia.
1: Uutisissa on sää kovasti esillä, niin Pyhtää kuin Etelä-Espanjan maastopalotkin esillä.
0: Tässä puolestaan Pink ja
2: Who Knew?

0: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy!
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb kirjoittaa sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin kuolinuutisesta. Stubb kutsuu Grahamia ystäväkseen ja sanoo, ettei viikkoakaan kulunut ilman yhteydenpitoa. Viestissä presidentti myös jakoi yhteiskuvan kaksikosta golfkentällä. Stubb kutsuu Grahamia sotilasliitto Naton ja Ukrainan tukijaksi sekä Suomen ystäväksi. Stubb kuvailee Grahamia transatlanttisen yhteistyön kannattajaksi ja kiittelee tämän panosta Yhdysvaltain ja Euroopan suhteiden ylläpitämisessä. Graham kuoli Yhdysvalloissa paikallista aikaa lauantai-iltana. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko on jättämässä tehtävänsä. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan hallitukseen tulee muutoksia. Zelenskin mukaan myös lainvalvontaviranomaisten johtoon on tulossa henkilövaihdoksia. Sviridenko on toiminut pääministerinä noin vuoden ajan. Zelenski ei ilmoittanut viestissään, kuka olisi nousemassa uudeksi pääministeriksi. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Sviridenkon ero vaatii vielä parlamentin hyväksynnän. Espanjassa ainakin 12 ihmisen hengen vaatineet maastopalot on saatu aisoihin. Asiasta kertoo Andalusian aluehallinnon johtaja. Los Galardosin alueella roihunnut palo on siinä pisteessä, että palon tieltä evakuoidut yli 1000 ihmistä voivat palata koteihinsa. Tuulen tyyntyminen ja ilmankosteuden lisääntyminen ovat auttaneet tilanteessa. Torstaina syttyneitä paloja oli sammuttamassa satoja palopelastajia ja lukuisia sammutuslentokoneita. Maastoa ehti palaa yli 6000 hehtaaria. Ainakin 12 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui. Kuluvan kesän lämpöennätys on rikottu, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa lämpötila nousi 30,3 asteeseen tänään hieman ennen iltapäivä yhtä. Aiempi lämpöennätys mitattiin toukokuun 20. päivä. Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattiin tuolloin 30,2 asteen lämpötila.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna länsiosassa maata kylvetään auringossa ja poutaista on sää. Itäpuolella on puolestaan runsasta pilvisyyttä ja paikoin tulee sade ja ukkoskuuroja.
21: Enää pitäisi tietää, missä se idän ja lännen raja tarkalleen menee.
20: Vedetään se puolivälistä poikki toi pystysuunnassa niin kuin maa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on enimmäkseen poutaista ja lämpötila etelässä ja lännessä 20 ja hellerajan välillä idässä ja pohjoisessa lämpötila 17-23.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: 17.03. Kiitos, kun olet kuulolla. Ilta 8 kohden mennään Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi seurassasi.
20: Salla pisti viestin, että Jyväskylästä lähtiessä Neste Lintulahden jälkeen, Mason liittymän jälkeen, tielle on tippunut joku levy. Hyvä, kun ehdittiin vaihtaa kaistaa. He ovat ilmoittaneet tästä tienkäyttäjälinjalle jo, mutta hyvä, että laitoitte meillekin viestin, niin saadaan Jyväskylässä siellä päin liikkuvat hereille.
21: Te sinäkin, kuten Salla, jos kohtaat liikenteessä jotain odottamatonta tai vaikka odotettuakin, mutta josta haluat sanoa. 0108-06000 on numero, siihen voi soittaa tai WhatsAppata. Perinteiset tekstarit numero on 17275.

0: Halo Helsinki ja Bibi Rexa perää, kun Radio Nova pyyhältää liikenteessä ja valitettavasti onnettomuustietoja on kerrottavana ja kerrattavana. Eli Turun väylän tilanteesta jo aikaisemmin mainitsimmekin, kun Kehä Ykköseltä tullaan Turun väylälle ja tullaan nimenomaan sieltä Sellon suunnasta, niin siinä rampissa on sattunut onnettomuus ja liikenne edelleen ruuhkautuu Kehä Ykköseltä Turun väylälle Turun suuntaan mentäessä. Siellä on nyt ajokaistoja kavennettu, eli siitä pääsee ohitse, mutta vauhti tietysti hidastuu, joten hyvä ottaa tämä huomioon.
1: Ja tiellä 12 Raumalla, siellä on Rauman Lapin ja Euran Naarjoen välisellä osuudella sattunut onnettomuus. Sitä raivataan siellä tällä hetkellä ja tie 12 on siitä kohtaa poikki, eli suljettu liikenteeltä. Ja Maskussa siellä on tie 12407, on siis Kurittulan koulun kupeessa siinä Maskun paloaseman kohdalla, niin siellä on yleisötapahtuma, jonka takia tuo tie 12407 on suljettu liikenteeltä.
0: Ukkoskuuroista on tullut viestiä, puhelua ja niistä on mainittu ja tosiaan tässä muutamia sateita pyyhkii lähinnä eteläisen Suomen ylitse. Parissa paikkaa kyllä itse asiassa pohjoisessakin. Siellä on juuri Kuusamoa lähestymässä ukkosalue, mutta että enemmän Satakunta Kanta-Hämeen alueella ja myös itäisellä Uudellamaalla. Titi tuossa muun muassa just viesti, että Sipoossa jyrisee ja kaverilla 10 kilometrin päässä meni sähköt just.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Bändin Hoobastank Busy on The Reason. Kanava on sitten puolestaan Radio Nova. Antti ja Mikko täällä päässä olemme liikenteessä.
1: Vartti oli 5 on kello. Se tarkoittaa sitä, että kohta silmätään viikonvaihteen urheiluasioita. Jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa oli varsin paljon jälkipuheita herättänyt yö. Muun muassa tähän pureudutaan. Sitä ennen lääkitystä paskalle Dublonin nälkään Friendships-kappaleen muodossa.
2: Auto käyttöön nopeaa. Ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi. Radio
3: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Kesä aleveikon.
8: Se toimii.
7: Kesä aleveikon.
8: Se toimii.
7: Veikko twistaa jo oi. Tarjoushinnat kun soi.
8: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä aleveikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää.
9: Kesä aleveikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
13: Niin. Nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhdiloon.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
19: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa, täytteenä herkku.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: On aika sunnuntain urheiluiden jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa Yhdysvalloissa oli aika vilkas ja kohuttava yö.
1: Ohjelmassa kaksi puolivälieräottelua ja molemmissa ratkaisu nähtiin vasta jatkoajalla. Englanti voitti Norjan Jude Bellinghamin.

0: maaleilla 2-1. Parran pärinää koitui siitä, että Englannin tasoitusmaalia ja se tilanne, jossa pallo osui kameran vaijeriin, mutta pelin annettiin jatkua, koska pallon sensorit ei reagoineet kosketukseen. Tämä on kieltämättä outoa, koska aiemmin turnauksessa Kroatialta hylättiin maali, kun pallon sensorit viestivät pelivälineen vain hipaisseen, paitsi jossa olleen kroattipelaajan hiuksia, ja nyt sitten ei mitään reaktiota isompaan osumaan. Norjalta puolestaan vietiin kulmapotkutilanteesta syntynyt 2-1 johto-osuma, kun tuomaristo näki Erling Haalandin tehneen rikkeen juuri ennen kulmaa. Hyvin tulkinnanvarainen tilanne tämäkin, joten ei ihme, että Norjassa ollaan katkeria. Argentiina puolestaan peittosi Sveitsin 3-1 ja tuohon otteluun toi draamaa tilanne, jossa varoitettiin ensin Argentiinan pelaajaa, mutta videotarkistuksen jälkeen todettiinkin Sveitsin Brele Embolon näytelleen ja kortti annettiin hänelle. Kyseessä oli Embolon toinen keltainen, joten tuloksena ulosajo ja vajaamiehisen Sveitsin sinnittelylle sitten lopulta tappiollinen päätös jatkoajalla. Kisat jatkuu tiistaina välieräottelulla Ranska-Espanja. Keskiviikkona haetaan toista finalistia välierästä viime yön voittajien eli Englannin ja hallitsevan maailmanmestarin Argentiinan välillä.
1: Sitten koripalloon ja kovaan seurasiirtoon.
0: Suomen koripallomaajoukkueessa loisto-otteita esittänyt Oliver Nkamoua siirtyy lajin eurooppalaiseen suurseuraan FC Barcelonaan 2-vuotisella sopimuksella. Barcelonassa Nkamoua pääsee pelaamaan myös Euroliigan otteluita. Olli pelasi aiemmin Italian Vareesessa. Tällä viikolla uutisoitiin myös toisen susiengen runkopelaajan vaihtavan seuraa. Mikaeli Antunen jättää turkkilaisen Fenerbahcen, mutta uusi osoite on vielä hämärän peitossa. Ja kun sisäpalloiluista puhutaan, niin onnitellaanpa Suomen lentopallomaajoukkuetta. Myöhään eilen Hollantia vastaan irronnut vieras voitto tiesi Suomelle Euroopan liigan ykkössijaa.
1: Mansikoita, champagnea ja tietysti tennistä Wimbledonissa.
0: Ja suomalaisfiilikset yhä iloisen lämpimät, kun Harri Heliövaara vei brittiparinsa Henry Pattenin kanssa toistamiseen urallaan Wimbledonin nelinpelimestaruuden. Pari suuntaa tenniskauden viimeiseen Grand Slam-turnaukseen US Openiin maailmanlistan ykkösinä ja Heliövaaran kauden tienestitkin ovat jo miljoonan taalan paremmalla puolella. Eilen Wimbledonissa juhli myös tsekki Linda Noskovaa, joka voitti naisten kaksinpelissä maannaisensa Karoliina Mušovaan. Tänään ohjelmassa on miesten kaksinpeli kärkisijoitettujen pelaajien kesken, eli vastakkain Italian Jannik Sinner ja Saksan Alexander Zverev kello 18 alkavassa finaalissa.
1: Ja mitäpä muuta vielä?
0: Hilla Uusimäki on juossut Tampereella 400 metrin aidoissa uuden Suomen ennätyksen. SE-lukemat ovat nyt 54.28. Ja Riko Salmela ajoi viidenneksi Moto3-luokan osakilpailussa Saksassa. Tulos sivuaa Salmelan kauden parasta ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Celine Dionin jälkeen onkin sitten aika ottaa yhteyksiä Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen. Liikenneoperaattori Ilona Kokko, hyvää helteistä sunnuntai-iltapäivää.
2: Siitä samaa, kiitoksia.
3: Tänään on ollut kaikenlaista tapahtumaa muun muassa tiellä 12 siellä Rauman, Lapin ja Naarjoen välisellä osuudella on ilmeisesti tie yhä edelleen suljettu onnettomuuden takia.
2: No itse asiassa ihan ajantasaisen tiedon mukaan niin juuri saavat sen verran helpotettua liikennetilannetta, että enää on ajokaista suljettu liikenteeltä, että pääsee liikenne kulkemaan, mutta yhtä ajokaistaa pitkin tosiaan.
3: Eli ruuhkaa on yhä edelleen luvassa kumminkin.
2: Joo, kyllä se hetken aina ottaa aikaansa ennen kuin tilanne täysin palautuu normaaliksi, mutta nyt päästään jo kulkemaan 12 tiellä.
1: Hyvä uutinen. Tässä on jonkin verran ollut onnettomuuksia tänään. Mitä sanot liikennemääristä? Tangomarkkinakansa on ilmeisesti kotiutumassa ja tietysti muitakin isoja suven tapahtumia. Näkyvätkö liikennemäärissä?
2: No kyllä se niinku paikallisesti näkyy, että sanotaan, että kaupunkiseuduilla niin liikennemäärät on, niin kun on pienempää katuverkkoa, niin huomattavasti näkyy sitten helpommin siellä, mutta valtateillä ei ole mitään niin kuin suurempia ruuhkautumisia saatika sitten jonoutumia ollut, että aika semmoinen perinteinen sunnuntai sitten kuitenkin kokonaisuudessaan.
3: Aika navakoita vesi- ja ukkoskuuroja on, sadeukkoskuuroja tullut, onko se aiheuttanut toi runsas sade jonkinmoisia häiriötilanteita?
2: No kyllä paikallisesti ollaan kyllä saatu nauttia kaatosateista, mikä on sitten kerryttänyt aika runsaankin paikallisesti vettä tielle, mikä on sitten hidastanut liikennettä, mutta ei ole ihan kuitenkaan suurimpiin onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin päädytty sen suhteen, mutta varovaisuutta kuitenkin sitten edellytetään tuon liikenteessä, että se on luvannut rankkasateita ja ukkosia nyt alkavaan iltaan ja yöhönkin.
1: Näin se on ja voivat aika yllättävästikin sitten ilmaantua. Ilona Kokko, suuret kiitokset ja oikein hyvää työvuoron jatkoa Tampereelle.
2: Kiitos samoin.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Robin Bakkaleen 1001 tapaa. Radionovan kuuntelijoiden suursuosikki, mutta ei tällä viikolla enää top 20-listan kärjessä. Oli kakkosena ja Leonin Don't Worry ykkösenä. Uusi lista soi taas ensi sunnuntaina kello 14 ja 16 välillä ja voit äänestää omaa suosikkiasi Radionovan nettisivuilla.
1: Radionovan liikenteessä liikennegrilli. Tänään on tämmöinen juontajien kysymys spesiaal-osuus. Meillä on Antin kanssa molemmilla henkilökohtaiset kokemukset liikenteestä ja otetaan Jussi Pohjoiseen yhteyttä 15 minuutin sisään ja esitetään nämä kysymykset. Sitä ennen Lady Gaga sekä Alex Warnin Eternity.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
3: Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viito helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Moro Matti, mitä äijä?
18: Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
7: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Radionovan liikenteessä ja näissä sunnuntain Radionovan liikenteessä lähetyksissähän liikennegrilli kuumenee yleensä vain kertaalleen tuossa noin 24 maissa. Grillissähän on grillattavana liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, mutta nyt oli sekä Mikolla että mulla omakohtaiset kokemukset ja kysymykset mielessä, joten otamme tämmöisen ylimääräisen liikennegrillispesiaalin. Onko Jussi Helle yhtään helpottanut?
1: Ei ole Helle helpottanut, kyllä päinvastoin taitaa vaan grilli kuumentua niin autossa kuin sen ulkopuolellakin.
2: Tämä mun kysymys liittyy tulevaisuuteen. Tarkalleen ottaen viikon kuluttua olen Pohjois-Norjassa kalareissulla ja siitä juontui tämmöinen mieleen, että jos poliisipartio sattuisi vaikka tämmöisen nuorten ihmisten auton pysäyttämään, sieltä löytyy puukko, niin uskoisin, että se poliisia hivenen kiinnostaa, tai jos joltain henkilöltä vaikka marketissa löytyy puukko, niin se on vähän semmoinen alertti tilanne. Mutta entäpä sitten esimerkiksi, kun Mikko lähtee kalareissulle ja usein se puukko roikkuu siinä vyöllä, niin onko siitä jotain lakia? Voinko mä mennä kauppaan ihan normaalisti teräaseen kanssa?
1: No, tietysti puhutaan erilaisista kansallispuvuista ja tämmöisistä asuista, mikä se kuuluu luonteisena niin kuin elementtinä mukana, niin se varmaan on silloin ok, mutta niin kuin ihan normaali olosuhteessa kyllä puukko pitäisi ottaa pois, eli tarvitaan puhua teräaselaista vai järjestyslaista, mikä sen kieltää varsinaisesti, eli ei se ihan niin kuin suotavaa ole, eli täytyisi muistaa kyllä puukko ottaa, ja vaikka olisit raksa mieskin ja menet tauolla hakemaan vähän jäätelöä kaupasta, niin silloinkin pitäisi puukko jättää sinne autoon ja lukittuun tilaan, että se ei olisi julkisella paikalla mukana.
0: Tai sitten pitää muistaa lähteä kalaan kansallispuvussa.
1: Sehän on aina hyvä vaihtoehto, kyllä.
0: Okei, sitten mun kysymys on puhtaammin liikennettä ja eilen tapahtunutta. Tie 25, Lohjan ohitustie. Autoletka ajaa Hankoa kohden, pitkähkö letka. Sitten on pieni väli, auto, joka ajaa minun edessäni ja hieman alle suurimman sallitun nopeuden, joten siinä sen perässä körötellessäni pohdin hieman ohittamista. Sitten tulee tilanne, että näkymää on aika mukavasti eteenpäin ja on aika lähellä jo niin kuin tirvasta pienempää vaihdetta silmää ja lähtee ohittamaan, kun huomaan, että siellä letkan kärjessä vähän pientareilla pölähtää ja 1-2 auto kääntyy, taksiauto vielä kaiken lisäksi, ja tekee U-käännöksen tässä valtatiellä. Ja onneksi en lähtenyt ohittamaan, koska tilanteesta olisi tullut aika jännittävä, kun olisinkin ollut samalla kaistalla, jossa 1-2 taksin nokka häämöttääkin kohdassa, missä aikaisemmin oli tyhjää. Saako valtatiellä tehdä U-käännöstä, vaikka olisi taksikin?
1: No, U-käännöstä ei saa tehdä ainakaan siinä tapauksessa, että aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle ja häiriöitä muulle liikenteelle. Nythän en tiedä, että jouduttiinko siellä jonossa jarruttamaan tai joutuuko joku tekemään jotakin yllättäviä ohjausliikkeitä sen takia, että yksi edessä tekee U-käännöksen.
0: No, mä en nähnyt jarruvaloja, että tässä ehkä kysymys on siitä, että olisiko tämä kuskin pitänyt ennakoida ja varautua siihen, että joku saattaa ohittaakin. Ja näin
1: no ei ehkä, siihenkin, on kyllä aika lailla mahdotonta sitten niin kuin varautua, mutta kyllähän se oikea toimintatapa olisi ollut vetää oikealle sivuun, vaikkapa pysäkille, antaa takana tulevan liikenteen mennä, katsoa, että edestäkään ei ketään tule ja sitten kääntyä, eikä suinkaan suoraan sitä liikennevirrasta kääntyä sinne muun liikenteen sekaan. Aiemmin jo tässä lähetyksessä taisin mainita, että ihmiset eivät välttämättä aina ihan hahmota, kuinka kovaa ajoneuvojen virta liikkuu, etenkin moottoritiellä, mutta kyllä niin tavallisella valtaväylälläkin, missä 80-100 nopeusrajoitus on, autot menevät yli 30 tai noin 30 metriä sekunnissa, eli vaikka näyttäisi, että hyvin ehtii, niin kuitenkin se U-käännöksen tekeminen kestää sen verran, että siinä hyvin äkkiä tulee, jos ei vaaratilanne, niin sanottu jätitilanne ainakin, eli jännittävä tilanne.
0: Se on näin. No, hyvä, ettei tässä sen pahempaa. Jussi, kiitoksia vielä tästä ylimääräisestä pistäytymisestä taajuudella ja tervetuloa takaisin sitten taas perjantaina, kun Radionovaan liikenteessä. Silloin liikennegrilli kuumenee kahteen otteeseen. Ensimmäisen kerran jo kello 15 jälkeen.
1: Näin toimitaan.

0: All About the Money, näin Meja. Kello kulkee kohti ilta kuutta.
1: Ja kohtaan uutisten aika. Kotimaassa on lämpöennätys rikottu Pyhtäällä ja Etelä-Espanjassa on lämpö aiheuttanut maastopaloja, mutta ne on nyt oikein onneksi saatu aisoihin.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Moikka taas! Radionova suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
10: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
18: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
19: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
20: Päätimme ihan vaan palloilla.
19: Palloilla? Mitä ihmettä?
20: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
19: Mitä tarkoitat?
20: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
22: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
21: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
25: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
24: Ihan vaan kotiavaimia.
25: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
26: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena. Asiasta tiedottaa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan epidemia johtui iduista. Selvitykset osoittivat tartunnan ensisijaiseksi levittäjäksi Italiasta kaupatut sinimailasen idätetyt siemenet. Kuolemantapauksia on raportoitu 2, molemmat Suomesta. Toisen kuolemantapauksen liittymistä epidemiaan ei ole pystytty vahvistamaan. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin yhteensä 109. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko on jättämässä tehtävänsä. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan hallitukseen tulee muutoksia. Zelenskin mukaan myös lainvalvontaviranomaisten johtoon on tulossa henkilövaihdoksia. Sviridenko on toiminut pääministerinä noin vuoden ajan. Zelenski ei ilmoittanut viestissään, kuka olisi nousemassa uudeksi pääministeriksi. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Sviridenkon ero vaatii vielä parlamentin hyväksynnän. Espanjassa ainakin 12 ihmisen hengen vaatineet maastopalot on saatu aisoihin. Asiasta kertoo Andalusian aluehallinnon johtaja. Los Gallardosin alueella roihunut palo on siinä pisteessä, että palon tieltä evakuoidut yli 1000 ihmistä voivat palata koteihinsa. Tuulen tyyntyminen ja ilmankosteuden lisääntyminen ovat auttaneet tilanteessa. Torstaina syttyneitä paloja oli sammuttamassa satoja palopelastajia ja lukuisia sammutuslentokoneita. Maastoa ehti palaa yli 6000 hehtaaria, ainakin 12 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui. Kuluvan kesän lämpöennätys on rikottu, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa lämpötila nousi 30,3 asteeseen tänään hieman ennen iltapäivä yhtä. Aiempi lämpöennätys mitattiin toukokuun 20. päivä. Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattiin tuolloin 30,2 asteen lämpötila.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huominen läntinen osa maastamme nauttii aurinkoisesta ja poutaista säästä. Idässä pilvisyys runsasta ja paikkoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämmintä idässä ja pohjoisessa 17-23, etelässä ja lännessä 20-25.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Kesän kuumin päivä on kääntynyt iltaan, kello on 3 minuuttia ylitse 18. Oikein mukavaa heinäkuista sunnuntaita. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi kanssasi. Radio Nova jatkaa liikenteessä kohti ilta 8.
2: Tiellä 12 sattui Raumalla aiemmin tänään onnettomuus. On Ilta-Sanomien mukaan ollut 2 henkilön auton välinen nokkakolari. Siellä oli pelastustyöt pitkään käynnissä ja tie 12 oli sitten Rauman Lapin kohdalta poikki, mutta tällä hetkellä sielläkin ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan liikenne sujuu ihan normisti.
4: Jos ei jossain suju, niin otathan meihin yhteyttä. Radio Novan studion numero niin puheluiden kuin WhatsAppinkin osalta on 0108 06000. Puhelun hinta paikallisverkkomaksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit myös tekstata meille SMS-numeroon 17275, hintaan 84 senttiä. Sitten Abreu.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Katy Perry ja Watch It Burn. Tässä kun aloiteltiin lähetystä reilut pari tuntia sitten, niin Porvoon moottoritiellä oli tilanne päällä jo vähän seestymään päin. Ja Ilta-Sanomat taustottaa hieman, mitä siellä tapahtui. Siellä tapahtui nimittäin tuossa aiemmin iltapäivällä kahden henkilöauton välinen perään ajo. Autoissa oli yhteensä 3 henkilöä. Yksi toimitettiin jatkotutkimuksiin ja siellä oli lääkärihelikopterikin paikalla, eli iso operaatio. Ja toi Porvoon moottoritiehän oli tyystin suljettuna sen takia. Jonkun aikaa liikennettä ohjattiin vanhalle Porvoon tielle ja sitten siellä juuri iltapäivän 4 korvilla alkoi taas luistaa.
1: 0806000 numeroon voi meille laittaa viestejä muun muassa noista liikenteen häiriöistä. Timo kommentoi, että meillä oli Radionovan liikenteessä liikennegrillin erikoisosio tuossa vajaa puolisen tuntia sitten. Ja itse otin esille semmoisen aiheen liikenneturvallispesialisti Jussi Pohjoisen kanssa, että voiko puukon kanssa mennä? Esimerkiksi jos olet kalastamassa tai metsästämässä ja puukko roikkuu vyöllä, niin voiko sen kanssa mennä kauppaan? Niin eihän voi. Puukko pitäisi jättää pois. Timo pisti viestin, että olen ollut Järvenpään Nordeassa puukon kanssa, kun poikkesin konttorissa suoraan työpäivän jälkeen. Paistoi näyttävästi taskusta ja oli ihan koko homma peitellä sitä, kun tajusin.
0: Ja tässähän on nimenomaan juuri se, että jos se siinä roikkuu varsinkin työn puolesta, niin eihän sitä todellakaan helposti muista. Monenlaista viestiä tulee julaan, pannut oikein kuvaviestiä tulemaan. Vähän isompia rakeita satoi äsken Tuusulassa ja toden totta, siinä on aikamoinen murikka hänellä sormissaan tuossa kuvassa, eli kyllähän nämä tietysti ukkoskuurojen myötä monenlaiset sään ilmiöt on mahdollisia ja taivaalta voi tulla monenlaista tavaraa.
1: Kyllä.
0: Coldplayn seuraan siirrytään seuraavaksi.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Coldplaysta puheen ollen aika rientää. Pari vuotta on siitä, kun Coldplay villitsi Suomen
1: ja
0: 4 konserttia, kun lopulta heitti Olympiastadionilla yhden useista niistä, kuitenkin.
1: Yhden niistä näin oli kyllä. Huikea kokemus. Lähitulevaisuutta on Mirellalta se kappale, mikä nosti hänet kaiken kansan tietoisuuteen, ja Antti, klassikko valintakin ihan kohta.
0: Ennen 7:30. Monta syytä kuunnella siis.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
4: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä. Se suojaa

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik klik.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Todella merevää.
7: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvää.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: kova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Kasarifiilistelyä englantilaisen syntikkapopin ystäville seuraavaksi. Tämä 70-luvulla Sheffieldissä perustettu yhtye etsi muutaman vuoden tyyliään ja kokoonpanokin eli. Punk-pumppua siitä ei tullut, mutta valtavirran poppi syntikka maustein toi menestystä. Emme kuuntele nyt yhtyeen läpimurtohittiä, vaan sen toisen Billboardin listaykköseksi yltäneen teoksen. Bändi on The

Human League. Ja tuo heidän ensimmäinen hittinsä 80-luvun alusta, Don't You Want Me. Nyt kuunnellaan kuitenkin yhtyeen nimenkin mukaista inhimillisyyttä, virheitä ja niiden anteeksiantoa korostava megahitti Crash-albumilta vuodelta 1986. Orkesterin nokkamiehenä alusta asti häärinyt Philip Oakey muisteli myöhemmin, että laulu kuulosti biisissä paremmalta kuin koskaan, mutta teetti hurjasti töitä. Kappaleen äänittäminen vei kaikkineen kuukauden päivät. Tässä tulos The Human League ja Human League.

0: antiklassikko valinta vuodelta 1986. Human League ja Human.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Green Daystä pian Holly Humberstonein kivaan hittiin To Love Somebody, yksi tämänhetkisiä omia suosikkejani. Antti ja Mikko täällä, kivaa sunnuntai-iltaa.
1: Vajaa 12 tuntia ja jälleen Radionovan kesäaamupyörä. Tämä käynti Esko ja Veronika ensi viikollakin kesäaamussa 6-10. Tällä viikolla he puhui muun muassa aamuisista tilanteista.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan kesäaamussa.
3: Hei, tänä aamuna lähdin ihan normaalin tapaan himasta. Mulla on sillä, että aika rauhallista siihen aikaan aamusta, nyt ei ihan hirveästi ole nähnyt naapureita. Tässä nyt kumminkin, onko tämä nyt 7. vai 8. kesäaamu, kun näitä tekee, niin hyvin harvoin siis näen ketään pihapiirissä.
4: Tuohon muuten kiinnitin tänään huomiota, kun käytin koiran lenkillä.
3: Niin kun sulla on uusi naapurusto siinä sulla.
4: Niin, just näin. Ja no, jonkin verran on nähnyt naapureita, mutta kuitenkin vielä aika vähän.
3: Ja.
4: Niin nyt kiinnitin ihan huomiota, että kuinka monessa asunnossa valot tasan yhdessä. Ja se on mun asunto.
3: Niin. No se,
4: kukaan
3: niin.
4: Muu ei ole hereillä.
3: No se on se merkki siitä, että kaikki nukkuu. Kaikki joko on lomalla tai sitten tekee muuta vuoroa. Ja mulla on vähän sama juttu, että mä en ole siis koskaan siihen aikaan mutta nähnyt ketään. En ketään. Ja normaalin tapaisin, kun mä lähden, niin siinä sitten tietenkin ajatuksessa, että onko tavarat mukana. Ja mä lähden tänään suoraan tästä töistä, niin reissun päälle viikonlopuksi. Ja otin kaikki tavarat ja siinä ajatuksessa olin lähdössä ja sitten laitan ovea kiinni ja lähden kävelemään autolle päin. Yhtäkkiä sieltä pusikon takaa, mulla on semmoinen oikopolku bussipysäkille. Niin siellä bussipysäkin niin kuin oikopolkua pitkin tulee siis nuori kundi. Ja mä en huomannut sitä ollenkaan. Ja tiedät, sit kun sä kävelet ajatuksessa ja sitten yhtäkkiä siinä on joku hahmo, joka tulee.
4: Joo.
3: Niin siis mä huusin tälle, ja mä en ole ikinä päättänyt sellaista ääntä. Ja sit sen lisäksi, mistä mä oon tosi ylpeä kylläkin, niin mä olin semmoinen, tiedätkö, kun on Jean-Claude Van Damme? Se on siis semmoinen leffatähti, joka on siis tämmönen, Archer, niin kuin tämmönen, itsepuolustuslajien mestari.
4: Joo, niin hiljattu tämmöinen karate tulee
3: just
4: mieleen.
3: Tämmönen. Just ja aina kun häntä yllätetään, niin hänellä on semmoinen, tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin karate-asento.
4: Joo.
3: Niin mä huusin ja samalla mä tein sen karate-asennon. Ihan siis mä en tiedä, mistä se tuli. Ja mä en tiedä, kumpi meistä äkähti enemmän. Minä, se oli naapurin poika, joka oli tulossa siis jostain tämä aika. Se oli, kello oli vähän vajaa 5, kun mä lähdin ilmasta.
4: Aivan varmasti jostain juhlimasta. Mutta mikä oli siis niinku hänen reaktionsa tähän? Et joo, hän pelästyi myöskin.
3: Mutta nauro.
4: Koska selkeästi hän oli jo nähnyt, että sä tuut sieltä.
3: Kyllä.
4: Niin hän ei pelästynyt sinua, vaan
3: ei.
4: Ehkä enemmänkin sun reaktiota.
3: Mun reaktiota. Hän nauroi ja sanoi, että sori, säikäytinkö. Mä sanoin, ei.
4: Et laisinkaan. Mä muuten aina vaan kiljun ilosta, kun mä näen sut.
3: Mutta siis tämä oli yllättävä siis tämä reaktio multa, koska siis normaalisti mä yritän olla mahdollisimman kuulisti tilanteessa kuin tilanteessa, mutta kun toi yllätti mut niin totaalisesti, niin mä en tiedä, mistä se sisäinen huuto tuli, kun se oli semmoinen, tiedätkö, tämmöinen, ja samalla semmoinen puolustusasento.
4: Ja mä en ikinä kuullut, että susta lähtisi edes tommoinen
3: ääni. En minäkään. Sehän se hauskin tässä on, kun en mäkään ole ikinä kuullut itsestäni lähtevän tuommoista ääntä, mutta se vähän sitten tietenkin
4: herätti
3: ja nostatti niin taas vähän niin kuin semmoisen hyvän sykkeen. Että siellä mä lähdin liikenteeseen tänään.
4: Mutta toi on muuten aina, jos pelästyy oikeasti jotain ihmistä, niin se pitää sanoa ääneen.
3: Joo.
4: Koska siis joka ikinen, vaikka se mun reaktio, jos tommonen, se saattaisi olla semmoinen, tai niin, selkeästi pitää kättä, tiedätkö, rinnan päällä.
3: Joo.
4: Niin aina pitää sanoa, että herra jestas, mä pelästyin, vaikka se olisi tuntematon
3: niin,
4: tai
3: totta.
4: Tuttu.
3: Joo, koska toi oli vähän, kun mä olin heti sillä, että ei, sä säikättänyt. Vaikka kyllähän se nyt näki, kaikki näki, nekin, jotka oli nukkumassa,
4: joo,
3: näki.
4: He heräsivät siihen.
3: Toi on vähän sama juttu, kun joku soittaa sulle aamulla, ja sit sä oot nukkumassa ja sä herät siihen. Sori, herätikö mä? Ei,
4: et ollenkaan. En mä nuku vielä tällä.

0: Antti jutteli äskettäin, että tykkää tästä kappaleesta. Niin tykkään minäkin. Holly Humberstone ja To Love Somebody. Antti ja Mikko studiossa.
1: Ja sitten tietoa tuonne Tuusulan ja Hyvinkään välille Kolistimenmäen kohdille. Sieltä tuli Tintiltä oikein kuvan kanssa tymäkkää viestiä.
0: Joo, siellä on useampi puu kaatunut tielle vähän väliä. Tintti kertoo näitä nähneensä siellä ja laittoi oikein videon meillekin. Liikenne on ollut seisahduksissa sen takia, että puita on kaatunut. Tämä siis Tuusula vie väylä tie. Numero 45.
1: 45 nimenomaan. Kohti ilta 7 jatketaan muun muassa PMMP ja Taylor Swift tahdittavat matkaansa.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun patsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium. Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Heinäkuun 12. päivää eletään. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että vielä on monet heinäkuun riennot, isot tapahtumat edessä. Elokuukin on niitä täynnä vielä tässä maassa. Mutta miten lähteä esimerkiksi niihin rientoihin tai vaikkapa mökille, varsinkin jos on useampi menijä ja tavaraa mukana, mutta ei omista autoa? Ratkaisuja löytyy.
2: Kintoflex Mini Leasing on erittäin kätevä tässä kohtaa. Sen kautta voi nauttia tuon palvelun kautta autoilun vapaudesta ja eduista vaikkapa vain yksi kuukausi kerrallaan. Siihen ei tarvitse sitoutua mihinkään auton omistamiseen. Kuukausitilaajana tämä tilaus uusiutuu aina kuukauden välein ihan samalla tavalla kuin suoratoistopalveluissa sitten. Kun itse päättää luopua siitä, niin sitten pystyy luopumaan. Hyvin kätevä asia.
1: On todellakin. Uuden auton saalle ei tarvitse huolehtia huolloista, renkaista eikä mistään tällaisista. Toyota- ja Lexus-merkkisiä menopelejä tarjolla yli 40 toimipisteestä ympäri Suomen. Eli kyllä tässä helppous viehättää.
0: Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi osoitteesta kinto-flex.fi.

0: kaukalta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
1: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Oi salta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
15: Kello 14.23, mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Radio Nova. kovaa liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Kiva, kun olet edelleen mukana. Ilta 7 ohitse on jo päästy ja matkamme jatkuu kohti ilta 8. Antti Haajanen ja Mikko Suursalmi sun seurana tänä sunnuntaina.
21: Liikenne on aika sujuvaa tälläkin hetkellä. Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan 98% pääteiltä liikenne on sujuvaa. Junat aika lailla aikataulussa. 86% kaukojunista on aikataulussa, joten kaukojunaliikenteeseen lähtevien kannattaa ehkä tsekata VR:n sivulta, että onko oma juna aikataulussa. Muutamia kaatuneita puita, muun muassa tiellä 45 Tuusulan väliltä Tintti laittoi viestin, että se oli aika paljon hidastunut liikennettä. Noista myrskyistähän tuo johtuu.
20: Ukkoskuuroja on siellä täällä niiden kannalta ja vuoksi. On syytä olla varuillaan. Hei, sunnuntai-illan infokimara. Seuraavaa reiluun puoleen tuntiin. Uutisaiheet, kaikki keskeinen säästä ja tietenkin myös urheilusta. Tämän lisäksi Radionovan paras sekoitus viihdyttää. Olet sitten tien päällä tai jossain ihan muualla. Talk to me -hittiä kuunnellaan pian. Tässä puolestaan Avril Lavigne.

Joskus sanottiin, että liikenteessä kaikki hyvin, niin tilanne onkin 1-2 enempi complicated. Kolmostiellä on sattunut onnettomuus Tamperetta kohden ajettaessa Sääksijärven liittymän ja Särkijärven liittymän välillä. Ja tie 2810 Somerolla on suljettu liikenteeltä, koska siellä on niin paljon vettä tiellä. Tarkempi paikka on Lahden tieltä 5,5 kilometriä Ruunalan suuntaan, siis Somerolla tie 2810.

0: Yeah. Tämä kulkee kyllä kivasti. Damian Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me. Ja kyllähän tämän päivän ykkösuutinen tässä maassa nyt tietenkin on se, että kesän lämpö on tullut sellaisella voimalla, että vastaavaa on aiemmin tänä kesänä nähty ja koettu vain etelämpänä Euroopassa, eli lämpöennätyspäivä.
1: Yhtäällä 30,3 astetta on tänään mitattu ja se on sitten tosiaan tämän vuoden kuumin lukema. Ja sen verran tuossa Ilta-Sanomien nettisivustolta Ilmatieteen laitoksen päivystön meteorologin Jari Tuovisen kommentteja katselin, että semmoinen parisen tuntia on vielä aikaa, varsinkin niin kuin Satakunnan eteläisessä Pirkanmaa paikoin Itä-Uudellamaalla ja sitten myös Kymenlaakso Kanta-Hämeen itäosissa on aikaa siis siihen, että ukkoset saattaa rävähtää vielä, joo, että tämän hetken ukkospilvet ei ole vielä näyttäneet kaikkia kynsiään.
0: Eilenhän nähtiin jo aikamoiset hanat auki ja lukuisat salamat ja samaa voi olla siis isossa osassa Etelä-Suomea vielä odotettavissa. Mitä tulee uutisaiheisiin ulkomailta, niin poimitaan Yhdysvalloista kuolin uutinen. Republikaanisenaattori Lindsey Graham kuoli äkillisen sairastumisen seurauksena. Sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb ovat esittäneet surun valittelunsa ja Graham tietysti amerikkalaisenaattoreista nimenomaan Suomen näkökulmasta siinä mielessä merkittävä, että hänellä ja Alexander Stubbilla on ollut varsin läheinen suhde. Osaltaan se juontaa Grahamin kotiosavaltioon Etelä-Carolinaan, jossa Stubb on aikanaan opiskellut ja molemmat ovat golfkentälläkin sitten keskenään viihtyneet. Tämän keskeisen republikaanivaikuttajan yllättävä kuolema tapahtuu sikäli mielenkiintoiseen aikaan, että toisenkin keskeisen poliitikon terveydentila on ollut uutisotsikoissa. 24-vuotiaan republikaani senaattori Mitch McConnellin vointi on ollut lukuisten spekulaatioiden kohteena sen jälkeen, kun hänet kiidätettiin sairaalaan kesäkuun puolessa välissä. Näin Yhdysvalloissa ja sitten jatketaankin Kuanin seuraan.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ja kun liikenteessä ollaan, niin kerrataan vielä kolmostien tilanne. Siellä on Tampereen suuntaan kolmen auton ketjukolari. Pelastustoimet käynnissä, liikenne ruuhkautuu. Tarkempi paikka hieman ennen Ikean liittymää viestii meille Katja. Kiitos viestistä, numero on 0108 06000. Yksi kaista on siellä siis suljettuna.

0: Kuumaa ja satama Radio Novassa ja edelleen tuolla Maskussa, Maskun paloaseman tietämillä tie numero 12407 on suljettu liikenteeltä. Siellä on yleisötapahtuma ja ainakin Fintrafficin liikennepalvelun mukaan tämä tapahtuma kestää 11 asti tänä iltana.
1: Mitäs urheilumaailmaa? No se selviää ihan kohta. Jalkapallon MM-kisoissa kovia jälkipuheita, Wimbledonissa pelataan ja ties on vaikka mitä. Ja totta kai Radio Novan paras sekoituskin sua viihdyttää. Aina Stacia odottelee ihan nurkan takana ja erittäin sulavaa modernia kantria tulossa kanssa.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi. Radio
3: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
6: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Paras sekoitus.

0: On aika sunnuntain urheiluiden jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa oli vilkas ja kuohuttava yö.
1: Ohjelmassa kaksi puolivälieräottelua ja molemmissa ratkaisu nähtiin vasta jatkoajalla. Englanti voitti Norjan Jude Bellinghamin maaleilla 2-1. Parran pärinää koituu siitä, että Englannin tasoitusmaalia edelsi tilanne, jossa pallo osui kameran vaijeriin. Pelin annettiin kuitenkin jatkua, koska pallon sensorit ei reagoineet kosketukseen. Ja outoa tässä on se, että aiemmin turnauksessa Kroatialta hylättiin maali, kun pallon sensorit viestivät pelivälineen niukasti hipaisseen, paitsi jossa olleen kroattipelaajan hiuksia. Norjalta puolestaan vietiin kulmapotkutilanteesta syntynyt 2-1 johto-osuma, kun tuomaristo näki Erling Haalandin tehneen rikkeen juuri ennen kulmaa. Tulkinnanvarainen tilanne tämäkin, joten ei ihme, että Norjassa ollaan vähän katkeria. Argentiina puolestaan peittosi Sveitsin 3-1 ja draamaa tuohon otteluun toi tilanne, jossa varoitettiin ensin Argentiinan pelaajaa, mutta videotarkistuksen jälkeen todettiin Sveitsin Breel Embolon näytelleen. Niinpä kortti annettiinkin hänelle. Kyseessä oli Embolon toinen keltainen, joten tuloksena ulosajo ja vajaamiehisen Sveitsin sinnittelylle sitten lopulta tappiollinen päätös jatkoajalla. MM-kisat jatkuu tiistaina välieräottelulla Ranska-Espanja. Keskiviikkona haetaan toista finalistia välierästä viime yön voittajien, eli Englannin ja hallitsevan mestarin Argentiinan välillä.
0: Sitten koripalloon ja kovaan seurasiirtoon.
1: Suomen koripallomaajoukkueessa loisto-otteita esittänyt Oliver Nkamoua siirtyy lajin eurooppalaiseen suurseuraan FC Barcelonaan 2-vuotisella sopimuksella. Barcelonassa Nkamoua pääsee pelaamaan myös Euroliigan otteluita. Olli pelasi aiemmin Italian Vareesessa. Ja kun sisäpalloiluista puhutaan, niin onnitellaanpa Suomen lentopallomaajoukkuetta. Myöhään eilen Hollantia vastaan irronnut vierasvoitto tiesi Suomelle Euroopan liigan ykkössijaa.
0: Mitäpä yksilöurheilun puolella?
1: No, Tampereen yleisurheilukisoista voidaan poimia pari tulosta. Ensinnäkin Suomen ennätys Hilla Uusimäki juoksi 400 metrin aidat nopeammin kuin kukaan suomalainen koskaan. Uusi SE-aika kirjataan numeroin 54-28. Odotetun naisten moukarikisan voitti Krista Tervo tuloksella 76-28. Ja moottoripyöräilyn puolella Riko Salmela ajoi viidenneksi Moto3-luokan MM-osakilpailussa Saksassa. Tulos sivuaa Salmelan kauden parasta.
0: Mansikoita, champagnea ja tietysti tennistä Wimbledonissa.
1: Ja suomalaisfiilikset yhä iloisen lämpimät, kun Harri Heliövaara vei eilen brittiparinsa Henry Pattenin kanssa toistamiseen urallaan Wimbledonin nelinpelimestaruuden. Ja tänäänhän ohjelmassa on miesten kaksinpelin finaali kärkisijoitettujen pelaajien kesken. Italian Jannik Sinner ja Saksan Alexander Zverev parhaillaan vastakkain Wimbledonin keskuskentällä. Zverev voitti ensimmäisen erän 7-6. Katkaisupeli meni hänelle pisteen 9-7. Erä kesti tunnin ja 11 minuuttia. TV5:llä on todennäköisesti aika pitkä tennisilta vielä edessä, koska 3 erävoittoa vaaditaan mestaruuteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Hyvää country-meininkiä sunnuntai-iltaan. Ella Langley, Morgan Wallen ja I Can't Love You Anymore. Antti ja Mikko täällä Radionova liikenteessä ja sitten silmäys ensi viikon säähän. Huomisen osalta nyt eniten askarruttaa, missä kulkee idän ja lännen välinen raja. Tätä ovat kuulijatkin meiltä kysyneet, kun on ennustettu, että maan länsiosassa on huomenna laajalti aurinkoista ja idässä pilvisyys on runsasta. Kai se siinä jossain välissä on sitten myös jotain tältä väliltä, mutta siis sade- ja ukkoskuurojakin tulee nimenomaan idässä paikoin. Pohjois-Suomessa sää on enimmäkseen poutaista, joskin pilvistä. Päivän lämpötilat saattaa kivuta etelässä ja lännessä helle lukemiin päälle 20 joka tapauksessa muualla 17 ja 23 asteen välillä. Mites kun heinäkuinen viikko siitä jatkuu?
1: Tiistaina Pohjois-Pohjanmaata myöten etelässä, kun katsotaan, kivutaan ylöspäin, niin lämpötilat on tuolla helle lukemissa. Etelä- ja keskiosassa se on aurinkoinen ja pohjoisessa on sitten kuurossa teillä tiistaina mahdollisuus tulla. Ihan Pohjois-Lapissa lämpötila jää 11 ja 17 väliin. Keskiviikkona sama meininki. Etelä- ja keskiosa kylpeä aurinkoissa ja pääosin poutaisessa säässä. Pohjois-Suomessa on sitten sadealuetta, joka liittyy myös, liikkuu kohti Itä-Suomea. Ja edelleen samanlaiset lämpötilat. Pohjois-Lapissa 14-16, etelä- ja keskiosassa 21-25. Ja torstaina. Sää on poutaista, puolipilvistä tai aurinkoisempaa lähes koko maassa. Ihan pohjoisimmassa Lapissa kuuroherkkää, mutta lämpenee myös pohjoissa torstaina tuo lämpötila.
0: Melkein xerox-kopioita ovat päivät sään osalta perjantaina. Nimittäin suuressa osassa maata on myös melko aurinkoista poutasäätä. Pohjois-Lapissa sataa, etelä- ja keskiosissa paikkoi hellettä. Ja sehän tietää monelle kesätapahtumalle hyvää. Siellähän on Pori Jatsien ratkaisupäivät, kyllä, muun muassa kyseessä loppuviikosta. Pohjois-Suomen eteläosassakin on perjantaina päivällä 20 astetta ja yli hyvin paljon mahdollista. Muualla jäädään vähän alle, joten kesäisissä merkeissä jatkuu.

0: Alkaa olla vuosi siitä, kun tämä kappale julkaistiin. Nelli Matula ja Uusi ikuisuus Radionovassa.
1: Parisenkymmentä minuuttia matkaa ilta kahdeksaa ja muun muassa Jennifer Lopezin hitti Save Me Tonight vielä tulossa.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
4: No moi, täällä Anna.
5: Moi Anna.
6: No moi Anna, missä sä oot?
4: Me lähdettiin Hangosta ja me ollaan menossa Sööstaaraan, niin me ollaan tietysti sen välillä.
6: Mä sanon myöskin, että sä teit historiaa, koska kukaan ei ole noin nopeasti siihen puhelimeen ikinä vastannut.
4: No ei varmaan, mä oon hikoillut tänne odottanut, milloin se puhelu tulee, että tähän vastaan. Hirveä stressi.
6: Mahtavaa.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Poila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
13: Niin. Nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Käynnistynyt.
21: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
22: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
23: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
24: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
25: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
26: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
27: Paras sekoitus.

0: Edward Mayalta soi aina kesäinen Stereo Love, Vika Gigulina mukana. Jennifer Lopezin Save Me Tonight-hittiä päästään kuuntelemaan seuraavaksi, eikä me Pandoraakin Mikon kanssa tässä vielä ennen ilta 8 pyöräytetä. Jos sulla on vielä kilometrejä nieltävänä, niin pidä ihmeessä taajuus, Radio Novan paras sekoitus. Se viihdyttää pitkin iltaa ja yötä, ja seuraavan tunnin aikana kuullaan musan lomassa myös parhaita paloja Radio Novan kesäaamuista, ja kuunnella tunnetusti saa muuallakin kuin autoratissa, vaikka siellä kuuluisassa laiturin nokassa.
1: Kiitoksia kaikille, ketkä olette olleet meihin yhteydessä ja havainnoineet tien päältä kaikenlaista. Ja toki ihan peruselämästäkin mukavia viestejä tullut. Todella kiva ollut.
0: Radio Novan liikenteessä taas ensi viikolla perjantaina kello 15.19 ja sunnuntaina 16.20. Perjantaina Mikko on täällä Halli Jussin kanssa.
1: Joo.
0: Ja sunnuntaina mulla odotettu iloinen vieras paluumuuttaja Joanna Kuvaaja kesätuuraajana. Kesällä mennään vähän vaihtelevissa kokoonpanoissa. Koskaan et tiedä, kuka täällä on. Paitsi nyt tiedät, ketkä täällä on ensi viikolla. All right. Hauskaa iltaa.
1: Mukavaa iltaa.
0: Moi moi.
1: Moikka.
2: Eipä tässä mitään. Mitäpä tässä. Hyviä hommia.

0: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Todella meretään.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: K-auto, miten voi...
7: Yli viisikesäisen kaadan huolt, isi saanhan, jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Hei Noora, sananselityspeli, ootko kuinka hyvä tämmöisissä peleissä yleensäkin?
2: No, olen hyvä kyllä. Meillä on siis niin kilpailuhenkinen perhe ja suku, että tämä alias on kyllä semmoinen ainainen riida-aihe.
1: Niin, tuleeko siitä usein riita?
2: Tulee. Me ollaan keksitty omia sääntöjä, koska me ollaan siis niin kilpailuhenkisiä, että meillä tulee aina riita, niin meillä on pakko olla tietyt säännöt.
1: Mutta onko teillä niinku, onko ne yhteisiä sääntöjä vai onko ne niinku jokaisella omat säännöt?
2: Ei, kyllä meillä on ihan yhteiset säännöt.
1: Hyvä.
3: Hyvä.
1: Meillä on vähän sama juttu täällä, koska siis normaalistihan Aki, Minna ja Suvihan täällä pitää tätä sanaselityspeliä. Heillä on ne omat säännöt, mutta kun tämä on tämmöinen kesälaji meille, niin meillä on myös tässä semmoiset omat venyvät säännöt. Mutta kerran saat sanoa ohi, minuutti aikaa ja eikä siinä sen ihmeempiä ole. Keksitään lennossa joku sääntö, jos tulee tarve ja tilanne.
3: Joo, kato, kyllä. Niitä voi sitten lennosta keksiä. Mutta hei, numeroita, mitä näin selitetään, on 3.
1: Noora, kumpi meistä aloittaa selittelemisen?
2: Veronika.
1: No niin, yes, Veronika, minuutti aika aloitaan. Lähtee nyt.
3: Aina pohditaan, kumpi tuli ensin, kana vai?
2: Muna.
1: Kun tehdään juomasekoitus niin kuin tämmöistä drinkistä. Joo, mutta mikä se on niin kuin englanninkielinen nimi?
2: Selitä vähän lisää. Cocktail.
1: Yes.
3: Ei vasen vaan.
2: Oikein.
1: Ei koira vaan.
2: Kissa.
1: Yes.
3: Japanin pääkaupunki.
2: Tokio.
1: No suomalaiset tunnetaan siitä, että tykkää istua siellä pitkään.
2: Sauna.
1: Yes, yes, yes.
3: 24. päivä 12. niin silloin lähetetään aina postissa joku
2: joulukortti.
1: Merirosvolla on tämmönen päässä. Ne peittää sillä sen toisen.
2: Silmälappu.
1: Yes.
3: Yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle.
2: Oregano.
1: Näitä ihmiset jonottaa mielellään, kun saa ilmatteeksi.
2: Ämpäri.
1: Yes.
3: Seinälle voi laittaa joko maalia tai sitten paperista.
2: Tapetti.
1: Ei ostaa, vaan
2: myydä.
1: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
2: Yes! Yes! Mä oon aika hyvä.
1: Sä oot ihan superhyvä.
3: Mä en taaskaan hengittänyt minuuttiin ja se kannatti.
1: Tää on varmaan joku maailmanmestaruuskilpailun finaalin voitto.
2: Ootas,
1: nyt katsotaan paljon me ollaan saatu. Paljon se ollaan siellä?
3: Ihanaa, että mä en ole ainoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6!
1: 6! Kuuntele tätä!
3: Kerran.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6!
3: Jeesettä!
1: The Gleanerin! The Gleanerin!
2: Minkä
1: yllätys? 12. Siis tää on kaikki aikojen tulos.
3: Siis niin onkin. Me laitetaan sut tohon Hall of Fameen, vaikka ei semmoista ole, mutta me aloitetaan sen nyt Eskon
1: siis
3: kanssa.
1: Älytön. Siis mitä täällä tapahtuu? Hei me siis kahvia lähtee ehdottomasti ja sit meidän tuottaja Tsernoni ihan varmasti keksi sulle jonkun todella kesäisen ihanan lisäpalkinnon tähän näin.
3: Kato, siis mulle niinku kädet oikeasti tärisee.
1: Siis mullakin tärisee. Onnesta saatiin nauhalle, niin ei tarvi jälkeenpäin selitellä mitään. Noora, hyvä sinä.
3: Me tehtiin historia yhdessä.
2: Te olitte myös hyviä.
1: No, täällä vähän tällaistähän tää on. Hei, ihanaa kun soitit. Kivaa sateista päivää sinne Rovaniemelle.
2: Kiitos samoin.
1: Ja kiva viikko.
2: Kiitos samoin teille.
3: Kiva viikko, moi moi.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
3: Tai illoon.
4: Ihan super.
3: Tai jogurttiin.
4: Super.
3: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
12: huollot pikana. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
20: Ja se on kooran kana!
21: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
22: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
23: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
22: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
23: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
22: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
24: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Päivää tämmöisiä lihalaatikoita ylös alas kerrostaloasuntoon ja pois. Ja sanotaanko näin, että se pakkaaminen tapahtuu aika silleen nopeasti. Meillähän on siis 2 asuntoa, eli Turussa ja Helsingissä, niin sitten tärkeää on se, että molemmissa asunnoissa on niin kuin saman verran kaikkea. Että on haarukat ja veitset molemmissa asunnoissa, on tiedät sä lastat sun muut kaikki. Sitten mä vähän niin kuin silleen äkkiä vaan valikoin sieltä silleen, no yhdet noita ja leikkuulauta ja tosta ja tästä.
5: Kauheista
4: ja tosta.
5: Tavara.
4: Niin, mutta niin, kato tapahtuu.
5: Niin mä tiedän, sitä kertyy ja kertyy.
4: Ei, joo, ja kato, kun sä et muista sitä, kun sä oot viimeksi asunut jonkunkaan. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavalla.
5: Älä vie mun niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia. Niin.
4: Sä et kestä niitä
5: lasta. Mä haluan, että avata niitä haavoja. Mut kerro sä.
4: Sä et kestä sitä, että niitä lastoja tulee yhtäkkiä sen kotiin.
5: Ei.
4: Taikinakulhoja.
5: Ei.
4: Aika on.
5: Ei.
4: Mut siis, me ollaan puhuttu monta kertaa siitä, että mä oon hedonisti. Mä rakastan suloisia, söpöjä asioita. Ja tiedätkö, välillä ne on myös vähän turhakkeita.
5: Mm.
4: Mä löysin eilen muuttolaatikosta tämmöisen keittiövälineen, joka on tämmöinen silikoninen kaktuksen muotoinen asia. Ja
5: silikoninen kaktuksen muotoinen asia, joo.
4: Joo, eli sit on tehty tiedätkö tämmöinen hauska mallinen.
5: Joo.
4: Se kaktuksen malli ei niinku edesauta mitään, mihin sitä kuuluu käyttää. Se on tämmöinen siis niinku yrttipussukka. Silikoninen. Eli sinne voi laittaa niinku vaikka laakerilehtiä, jos se haluaa, että ne on keitos mukana. Mutta että saat kuitenkin se yrtin maun. Niistä vaan heität sen kaktuksen sinne keittoon.
5: Aa, se on vähän niin kuin pussi, semmoinen sukkapussi, mikä laitan pesukoneeseen. Niin, sama ajatus.
4: Pesukussi, kyllä.
5: Niin, ettei ne sukat hävii. Aivan.
4: Joo.
5: Mä en edes tiennyt tommosen. Mä tarvin tommosen.
4: Mihin sä tarvit tommosen?
5: En mä tiedä, jos mä rupean tekemään keittoja.
4: Joo. Sen päivän mä haluun nähdä, Esko.
5: Mutta siis tämähän se on, tällehän se tiedätkö tulee se ajatus, että mä tarvin tommosen. Mulla ei ole tommosta laitetta. Miten mä oon selvinnyt tähän asti ilman tommosta?
4: Joo, no mulla on se 7 vuotta ja se oli edelleenkin pahvilaatikossa.
5: Mikä kokoinen se on? Mahtuu kattilaan?
4: Mahtuu kattilaan, ehkä tommonen joku 10 senttiä.
5: Okei. Okay.
4: Sitten toinen, tosi turhake, maailman söpöin asia. Tiedätkö bileissä viinilasit? Menee aina sekaisin.
5: Joo.
4: Ja mulla on semmosia pieniä mäyräkoiria, eri värisiä, jotka pystyy laittamaan siihen viinilasin jalkaa.
5: Et tietää, että kenen on. Tuo on nerokas, mulla ei ole tommostakaan. Mä tarvin kans tommoset.
4: Pitääks me ei mennä keittiökaupoille yhdessä?
5: Pitää.
4: Mut mä laitoin tästä siis TikTokia eilen videon ja se oli hauska niinku nähdä, kun mä kysyin, että mitkä on tämmösiä turhakkeita, mitä te muutatte vaan asunnosta toiseen, nimenomaan tämmösiä keittiötarvikkeita.
5: Joo.
4: Mitä te ette ole käyttänyt siis monen vuoteen, mutta te ette vaan pysty luopumaan. Muistaaks sä jossain vaiheessa, kun olit näitä mikkihiirikodinkoneita?
5: Muistan.
4: Joo.
5: Ja.
4: Ja nehän on niinku hauska, joillain on siis edelleenkin niitä olemassa. Ei ole vaihtanut pattereita, kun siitähän kuuluu aina semmoinen hauska ääni, se mikkihiirin nauru tai kun biisi lähti soimaan. Niin mä sain viestin, että yhdellä on esimerkiksi tämmöinen mikkihiirijäätelökone. Hän ei vuosiin käyttänyt sitä, mutta hän ei vaan pysty luopumaan siitä. Sitten toinen, mikä trendasi myös isosti, tämä menee vähän tämmöiseen leipäkoneen kategoriaan. Se suklaaputous. Muistatko sä, kun myytiin tämmöisiä suklaaputouksia?
5: Muistan.
4: Joo.
5: Muistan. Jotenkin, että jos jonkun juhlissa oli tämmöinen suklaaputous juttu, niin se oli silleen, wow, ne oli hyvät bileet.
4: Joo. Ja. Ne oli niinku semmoiset, niinku sä oot semmoisen hint of miljonääri.
5: Mitä semmoisella tekee kotiin? Onko se silleen, että siis se, onko se suklaakastiketta, mitä sä laitat sinne, vai onko se suklaata, mikä sulaa?
4: Joo. Ja sit se pyörii siinä laitteessa.
5: Okei, mulla ei ole tommostakaan laitetta.
4: Pitäisikö susta tommonenkin saada?
5: Mä lähden tänään kaupoille.
4: Kyllä.

0: kesäaamussa.
1: Mikä merkinen telkkari sulla nyt on? Se on 1200 euroa maksanut.
2: Samsungin.
1: 55-tuumainen Samsung.
2: Samsungin televisio.
1: Onko siinä kaikki herkut?
2: No siinä pitäisi kyllä nyt olla sitä aivan kaikki.
1: Näkyykö siinä taivaskanavat? Muistatko, oli niin taivaskanavat? Sky Channel.
2: Sky Channel, niin olikin. Joo, en tiedä siitä. Mutta joo, no niin, nyt mulla on tämä paketti. Noniin. 1200 euroa,
1: ja
2: vaikka budjetti oli 500 euroa. Koska pointtina on se, että kun mä oon hedonisti, mä haluan käyttää rahaa kivoihin, kauniihin, söpöihin asioihin. Ja. Televisio ei ole mitään näistä.
1: Ja.
2: Se on vaan mööpeli, joka on vähän niin kuin pakko olla siellä kotona, koska mä kuitenkin tykkään katsoa televisiota.
1: Itseäsi siis telkkarista.
2: Ja siksi on pakko ostaa.
1: Kyllä.
2: No sitten tämä teline. Ja sitten tämä myyjä sanoo taikasanat. Eli tiesitkö sä, että tämän television voi väri määritellä? Ja meillä on täällä esimerkkejä täällä myymälässä. Sitten mä olin silleen, voi ei, no niin. Mitä muuta sä haluat multa vielä? Sitten me mennään semmoiselle seinälle, missä on kaksi televisiota vierekkäin.
1: Ja.
2: Ja siinä on televisio, joka on tehdasasetuksilla. Ja sitten televisio, minkä he on värimääritellyt. Ja voi vitsi, kun se näyttää hyvältä, se värimääritelty televisio.
1: Mitä se tarkoittaa? Se
2: no esimerkiksi, no siinä oli vierekkäin, hän laittoi vaikka just, no jalkapallokenttä.
1: Ja.
2: Jalkapalloa katsotaan nyt tosi paljon.
1: Niin toisessa oli mustavalkoinen.
2: Joo. Ei kun se, mikä oli tehdasasetuksella, niin, ja mä tiedän, mistä hän puhuu. Mä tiedän, että tämä ei mikään kusetusta, on ihan oikea asia. Niin siinä esimerkiksi niin kuin värien kontrastit on tosi vahvat. Että se jalkapallokenttä on semmoinen niin kuin todella vihreä. Mutta sitten kun se värimäärittely tehdään, niin sitten se näyttää siltä, miltä se oikeasti näyttää.
1: Mutta anteeksi nyt tyhmyyteni, mutta eikö kaikissa televisiossa nykyään ole värimääritelmä? Ei toi nyt ole mikään niin kuin semmoinen lisäherkku.
2: Ei, siis se pitää tehdä erikseen, usko tai älä.
1: Eikä pidä.
2: Pitää.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Joo.
2: Koska.
1: Tästä tuli viesti, että rahastusta se kalibrointi.
2: No. Sitten
1: paljon
2: mun rahat
1: maksat?
2: Meni. Kuuntele. Sitten mä katson sitä ja mä oon silleen, mä koko sen ajan mietin, kun se myyjä myy mulle tätä. Että mitä mä pystyn kieltäytymään tästä kauniisti. Miksi mä en osaa vaan sanoa silleen, ei kiitos. Ja sitten kun toisaalta mä katson sitä kalibrointia, niin kuin sitä televisiota, mitä ei ole kalibroitu, niin mä oon silleen, eikö toi ruman näköinen, mä en halua. Että jos mä nyt käytän rahaa tähän televisioon, niin kai mä nyt satku voi maksaa siitä, että se kalibroidaan mulle.
1: Niin, että se kenttä näyttää vihreältä.
2: Just näin.
1: Joo.
2: Tiedät sä, Esko, nyt oikeasti. Ota toi sormi pois sun nenästä, koska siis jos sä olisit ollut siinä tilanteessa mun kanssa,
1: joo,
2: niin sä olisit varmasti ostanut se kalibroinnin.
1: No niin.
2: No, sitten tässä hän sanoo mulle toiset taikasanat. No jos sä otat tämän kalibroinnin, niin tiedät, että me voidaan pikkurabatsoa antaa sulle tästä. Ja mä oon silleen, jes, alennus.
1: Joo.
2: Minä olen valmis tähän alennukseen. Niin 90 euroa se ale. Käytännössä sen kalibroinnin siis ilmaiseksi.
1: Tuliko sinulla semmoinen olo, että sä voitit nyt tässä?
2: Ei. Mä olisin halunnut sanoa tähän joo, mutta ei.
1: Joo. No mutta sulla on nyt uusi telkkari, onko se asennettu?
2: Ei vielä, se asennetaan. Tänään mun urakoitsija tulee laittamaan kaikki muutkin kuntoon. Niin se
1: sun urakoitsija tulee laittaa sun telkkarin kuntoon?
2: Kyllä se tulee laittamaan sen siihen seinään.
1: Niin siis kiinnityksellä?
2: Kyllä.
1: Aivan, mä oon, joo.
2: Ajatteliko sä, että hän laittaa mulle asetukset kuntoon siihen?
1: No, kysy.
2: Hän olisikin aikamoinen urakoitsija.
0: Radio Novan kesä.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Paras sekoitus.
16: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: kesäaamussa.
1: Hei, tänä aamuna lähdin ihan normaalin tapaan himasta. Mulla on niin sillä, että aika rauhallista siihen aikaan aamusta, nyt ei ihan hirveästi ole nähnyt naapureita. Tässä nyt kumminkin, onko tämä nyt 7. vai 8. kesäaamu, kun näitä tekee, niin hyvin harvoin siis näen ketään pihapiirissä.
2: Tuohon muuten kiinnitin tänään huomiota, kun käytin koiran lenkillä.
1: Niin kun sulla on uusi naapurusto siinä sulla.
2: Niin, just näin. Ja no, jonkin verran on nähnyt naapureita, mutta kuitenkin vielä aika vähän.
1: Ja.
2: Niin nyt kiinnitin ihan huomiota, että kuinka monessa asunnossa valot tasan yhdessä. Ja se on mun asunto.
1: Niin. No se,
2: kukaan
1: niin.
2: Muu ei ole hereillä.
1: No se on se merkki siitä, että kaikki nukkuu. Kaikki joko on lomalla tai sitten tekee muuta vuoroa. Ja mulla on vähän sama juttu, että mä en ole siis koskaan siihen aikaan aamusta nähnyt ketään. En ketään. Ja normaalin tapaiset, kun mä lähden, niin siinä sitten tietenkin ajatuksessa, että onko tavarat mukana. Ja mä lähden tänään suoraan tästä töistä, niin reissun päälle viikonlopuksi. Ja otin kaikki tavarat ja siinä ajatuksessa olin lähdössä ja sitten laitan ovea kiinni ja lähden kävelemään autolle päin. Yhtäkkiä sieltä pusikon takaa, mulla on semmoinen oikopolku bussipysäkille. Niin siellä bussipysäkin niin kuin oikopolkua pitkin tulee siis nuori kundi. Ja mä en huomannut sitä ollenkaan. Ja tiedät, sit kun sä kävelet ajatuksessa ja sitten yhtäkkiä siinä on joku hahmo, joka tulee.
2: Joo.
1: Niin siis mä huusin tälle, ja mä en ole ikinä päättänyt sellaista ääntä. Ja sitten sen lisäksi, mistä mä oon tosi ylpeä kylläkin, niin mä olin semmoinen, tiedätkö, kun on Jean-Claude Van Damme? Se on siis semmoinen leffatähti, joka on siis tämmöinen Archer, niin kuin tämmöinen itsepuolustulajien mestari.
2: Joo, niin joo, tämmöinen karate tulee mieleen.
1: Just tämmöinen, ja aina kun häntä yllätetään, niin hänellä on semmoinen, tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin karate-asento.
2: Joo.
1: Niin mä huusin, ja samalla mä tein sen karate-asennon. Ihan siis mä en tiedä, mistä se tuli. Ja mä en tiedä, kumpi meistä säikähti enemmän. Minä, se oli naapurin poika, joka oli tulossa siis jostain tämä aika. Se oli, kello oli vähän vajaa 5, kun mä lähdin ilmasta.
2: Varmasti jostain juhlimasta. Mutta mikä oli siis niinku hänen reaktionsa tähän? Joo, hän pelästyi myöskin.
1: Mutta nauro.
2: Koska selkeästi hän oli jo nähnyt, että sä tuut sieltä.
1: Kyllä.
2: Niin hän ei pelästynyt sinua, vaan
1: ei.
2: Ehkä enemmänkin sun reaktio.
1: Mun reaktio, että hän nauraa ja sanoi, että sori, säikäytinkö. Mä sanoin, ei.
2: Et laisinkaan. Mä muuten aina vaan kiljun ilosta, kun mä näen sut.
1: Mutta siis tämä oli yllättävä siis tämä reaktio multa, koska siis normaalisti mä yritän olla mahdollisimman kuulisti tilanteessa kuin tilanteessa, mutta kun toi yllätti mut niin totaalisesti, niin mä en tiedä, mistä se sisäinen huuto tuli, kun se oli semmoinen, tiedätkö, tämmöinen, ja samalla semmoinen puolustusasento.
2: Ja mä en ikinä kuullut, että susta lähtisi edes tommoinen
1: ääni. En minäkään. Sehän se hauskin tässä on, kun en mäkään ole ikinä kuullut itsestäni lähtevän tuommoista ääntä, mutta se vähän sitten tietenkin
2: herätti
1: ja nostatti niin taas vähän niin kuin semmoisen hyvän sykkeen. Että siellä mä lähdin liikenteeseen tänään.
2: Mutta toi on muuten aina, jos pelästyy oikeasti jotain ihmistä, niin se pitää sanoa ääneen.
1: Joo.
2: Koska siis joka ikinen, vaikka se mun reaktio, jos tommonen, se saattaisi olla semmoinen tai niin, ja selkeästi pitää kättä, tietysti, rinnan päällä.
1: Joo.
2: Niin aina pitää sanoa, että herra jestas, mä pelästyin, vaikka se olisi tuntematon
1: niin,
2: tai
1: totta. Joo, koska toi oli vähän, kun mä olin heti sillä, että ei, et sä säikättänyt. Vaikka kyllähän se nyt näki, kaikki näki, nekin, jotka oli nukkumassa, ne
2: joo,
1: näki.
2: Joo, he heräsivät siihen.
1: Toi on vähän sama juttu, kun joku soittaa sulle aamulla, ja sit sä oot nukkumassa, ja sä herät siihen. Sori, herätikö mä? Ei, et
2: ollenkaan. En mä nuku vielä tällä.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Alkaa aamu 6:00.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: ei sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdi soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
9: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
15: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
16: Päätimme ihan vaan palloilla.
15: Palloilla? Mitä ihmettä?
16: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
15: Mitä tarkoitat?
16: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
21: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
20: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Puuhamaa on paras paikka.
24: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
23: Sellainen on Puuhamaa.
25: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
26: Paras sekoitus.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisetä, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
10: Paras sekoitus.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista.

0: sun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
0: Paras sekoitus.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Puuhamaa on paras paikka.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: puutarhajuhliin Grafin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grafin paja ja Radio Nova.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
5: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Ei puto. Mikä se on siis tämmönen?
2: Vesiputos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
2: Vesiputos.
1: Ei se ole vesiputos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi. Vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
2: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen. Kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmonen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei oo, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään tuohon puolelle. Suihku lähde.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkalen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekin. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit,

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 0,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja 5 ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadionovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteä ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietopa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus.
5: What?

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Paras sekoitus.

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: aika.
1: Ei puto, mikä se on siis tämmönen?
0: Vesi putos.
1: Niin, tämmönen siis, tiedätkö, kivoissa hotelleissa on semmonen sisäpiha, missä on tämmönen vesi. Sano nyt.
0: Vesi putos.
1: Ei se ole vesi putos, vaan se on semmonen vesi. Ei se ole vesi, vesiputos on se, mistä tulee niinku vettä alaspäin.
0: Joo, mutta ei tarvitse olla niin kirjaimellinen, kyllä sekin on vesiputos.
1: No, mutta semmoinen, joo. Suihkulähde, eikä mikään vesiputos. No niin, joo, vesiputos. Ei ole, se on vesiputos. Mä lähden sunkaan mihinkään kaupoille. Suihkulähde.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Okei. Okay. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
0: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.